0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi er faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i bus. Og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

for this show.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågningen også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sissal og I'm not crying, I'm dancing. Godmorgen.

Goes down here without you. Og med den så blev klokken 16:45, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle, og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:05 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen, sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself.

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne, det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år, så udgav han så sit debutalbum, det hed For Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200-hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album-hitliste. I starten af 2010, så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me? Og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink, og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen, som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert, What Do You Want From Me? Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon. Det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

For 25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Thorkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap. Men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive, og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt hele boykot sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4. Du lytter

0: lyse igen.
1: Aksglæde, giv lys igen. Klokken er 6:08.
0: Det her er P4
1: Morgen. Morgen i studiet den her morgen. Hanna Madsbjerg og Britt Berglund. Og så er vi så heldige, at vi også har Sille Kjeldsen med os i trafikken.
2: Og der er ro herude på morgentrafikken. Det er kun en spæd udgave af myldretiden, der lige nu præger vejene. Og det betyder blandt andet stop i tempoet på Holbæk Motorvejen, hvis du skal i retning mod København, og det er lige omkring Gævninge.
1: Tusind tak for den melding, Cecilie. Og ja, det er altså som sagt undertegnet Britt Berglund, der er i studiet den her morgen. Britt, jeg begyndte min morgen med at gå i sådan lidt let panik. Fordi jeg er langhåret, vil jeg lige sige til dem, der ikke ved det. Og jeg holder meget af at have hestehale. Og normalt så har jeg altid sådan en elastik rundt om min arm, fordi så ved jeg, hvor den er, ikke? Sådan en hård elastik.
3: Men den havde du ikke sovet med, eller hvad?
1: Nej, men den var væk på en eller anden mærkelig årsag. Jeg kunne ikke finde min hård elastik. Jeg tænkte, hvor den henne? Susede hele huset rundt der klokken 4 i morges, da jeg lige var stået op. Du får et gæt, hvor tror du, min hård elastik den sad henne?
3: Om det andet håndled?
1: Nej, i håret.
3: Har du sovet med den?
1: Nej, men det første, jeg gør, da jeg står op, det er, at jeg åbenbart har sat en hestehale op. Og jeg kunne simpelthen ikke finde min hårelastik, fordi jeg så allerede havde lavet en hestehale.
3: Det er godt lagt, det der.
1: Bare lige så du ved, hvad du har arbejdet med de næste 4 timer, ikke?
3: Hvad vi alle sammen har arbejdet med.
1: Lige præcis. Nå, men velkommen indenfor. Annika har lavet det her nummer, det hedder Livsforladt. 9:06. Og godmorgen.

0: Annika har lavet det her nummer, der hedder Livsforladt, men er klokken blevet 12 minutter over 6. Er der nogen, der hele tiden ved, hvor du er, eller vil du bryde dig om, at nogen hele tiden havde styr på, om du var det ene eller det andet sted blandt børn og unge? Der er det faktisk ret udbredt at følge med i, hvor hinanden er. Det kan man fx gøre på Snapchat, hvor lokationen kan deles.
1: Og det er ikke uvant, at nogle unge de tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag. Det fortæller Henriette Høst Madsen. Hun er det, der hedder socialfaglig chef i organisationen, der hedder Bryd Tavsheden, og hun kalder det et problem.
2: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
1: Senere der taler vi med Mirjam Marie Vest, der er børne- og ungefaglig konsulent hos Børns Vilkår, om hvorfor det er en udfordring, når vennerne hele tiden kan se, hvor man er. Du og også de nogen på matriklen kan høre med, når klokken er 20 minutter i 8.
0: Her er den 13 minutter over 6, og du får Coldplay.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Et internationalt collab, kan man vel godt kalde det her. Det er nemlig italienske Damiano David. Det er sydafrikanske Tyler og så amerikanske Nile Rodgers. Druk domé. Klokken er 21:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Det er først på torsdag, at danske Søren Torpegaard Lund skal forsøge at synge sig videre til Eurovision-finalen. Men fra i aften, der er det, vi kan høre den her jingle, eller den her lille kendingsmelodi, fordi det er årets første semifinale i det store popcirkus, og det er jo i Wien. Skal vi ikke lige opdatere på, hvem det er, der medvirker i den første semifinale?
2: Det er mange navne, eller mange lande.
0: Ja,
2: lad os lige starte med M. Moldova, så er det Sverige, Kroatien, Grækenland, Portugal, Georgien, Finland, som i øvrigt bliver nævnt som en vinderfavorit, så er det Montenegro, det er Estland, det er Belgien, det er Litauen, San Marino, Polen, Serbien og meget omdiskuteret Israel, ja, der i aften skal på scenen.
0: Ja, de har jo tiltrukket sig en del opmærksomhed, hedder det, herop til Eurovision. Der er lande, der boykotter, fordi at Israel deltager. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, som har valgt at boykotte årets Eurovision, fordi at Israel deltager, og det er altså så i aften, at de er med i den første semifinale, og så en lille bonus i øvrigt, fordi nu nævnte du San Marino, miniputstaten, som vitterlig er miniputstaten, som også deltager i dag, og de har det med at tiltrække nogle gæstemedvirkende til deres til deres bud, og i dag, der er det faktisk Boy George. Ikke ham her, George Michael, men Boy George fra Culture Club,
2: som er med 80'erne.
0: Nede fra 80'erne, som medvirker fra San Marino.

0: George Michael og Outside. Klokken er 6:54. Her er det Cecilie.
1: Hillerød Motorvejens forlængelse er på pletten med kø i sydgående retning. Der er spredte klumper af trillekø fra Haraldsvejen og så frem til Allerød Syd. Købugt Motorvejen triller tæt på det meste af den nordgående strækning nu. Og hvis du kommer fra Sydmotorvejen, så er det også med kø frem mod Lillinge.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: I Københavns Kommune går man nu i gang med at kortlægge byens kulturtilbud. Det er en af de historier, som vi har med i de regionale nyheder lige om lidt efter Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, og det er nummer, der hedder Drop Dead. Så skal du have nyheder. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er hjælp på vej til det københavnske kulturliv, hvor musikere og kunstnere kan øve og dygtiggøre sig. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sætte gang i en større kortlægning af kommunens kulturtilbud. Tidligere der har vi her på P4 København kunne fortælle om musikere, der kaldt manglen på øvelokaler for en decideret øvelokale krise. Christoffer Røhl, som er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, valgt for

0: Og der har vi både sat et arbejde i gang med at få hentet data hjem, men også få lavet et ekspertudvalg, der ligesom kan pege på, hvor er det, det kan rykke mest for det københavnske kulturliv.
1: Der er i første omgang afsat 1,3 millioner kroner til analysen. Bliver du overfaldet eller stalket og melder sagen til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, alt afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om kriminalitet som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle, de er bekymrende, siger Thomas Gård Rohr, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af det og at om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldsag. I Sydøstjylland der oprettes 38% som administrative sager. I Nordsjælland er tallet 21%. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldsager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkil Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme.
1: Sagde Torkil Fode, der også siger, at det nogle steder, at der måske nogle steder er større forskelle, end hvad godt er. Derfor har Rigspolitiet nu sat gang i en analyse på tværs af landet. Der kan komme lidt byer, men solen kan også kigge frem i små glimt. 11-14 grader og en lidt til frisk vind fra vest.

0: Bastille og Pompeji, med den er klokken blevet 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og i studiet er det Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Godmorgen, godmorgen, godmorgen.
2: Og det er jo sådan, at man jo kan komme til at gøre nogle ting i en ros af eufori, fordi der sker noget helt fantastisk. Så lader man sig rive med, og lige pludselig så er man kommet til at sige ja til et eller andet, hvor man måske dagen efter tænker, nå, ja, så skete det jo. Hvordan kommer jeg så videre herfra?
0: Taler du af personlig erfaring her, Britt Berglund?
2: Det gør jeg heldigvis ikke sådan lige umiddelbart. Men vi skal vende det her med, hvad man måske kommer til at gøre, når man bliver lidt begejstret. Eller man gør det med fuldt overlæg.
0: Ja.
2: Jeg skal bede dig, der lytter med, om lige, hvis du nu står på dit badeværelse, lige kigge på din krop, din nøgne krop. Vi skal bruge den lidt senere.
0: Okay. Jeg ved ikke, hvad du har gang i, Britt Berglund, men jeg er spændt på, at vi skal bruge lytternes krop lidt senere.
2: Om ikke at tage tid.
0: Okay, ja. Nå jamen.
2: Det er godt.
0: Spændende, spændende. Om lidt, så taler vi med en politiforsker. Ikke om hans krop, det kan jeg godt love, men om noget helt andet og meget mere alvorligt. Ja, der får du Teddy Swims og Mr. Know It All med den, så er klokken blevet 20:07.

0: Mr. Know It All. Klokken er blevet 20 minutter i 7, og nu skal det handle om, at der er store regionale forskelle på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og stalking. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport.
1: Nogle sager de bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Kigger man på voldsepisoder, så er der mange, der oprettes som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldsag. I Sydøstjylland der oprettes 38% som administrative sager. I vores del af landet, i Nordsjælland, der er tallet 21%. Det er noget, der bekymrer Thomas Gård Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har fulgt sagen om vask af sager i politiet tæt og har bistået Rigsrevisionen med dele af den undersøgelse, de har foretaget. Hvad er problemet ved, at politiet håndterer for eksempel voldtægtssager så forskelligt?
2: Ja, problemet er, at vi risikerer, at ofrene så også tilsvarende bliver behandlet forskelligt. Og det betyder, at deres sager bliver behandlet med forskellig seriøsitet. Og det betyder potentielt set, at vi har nogle gerningsmænd, som løber fri. Så det er ret alvorligt.
1: Hvad kan forklaringen være på, at politikredsene ikke behandler voldtægtssager ens?
2: Ja, altså i virkeligheden så kan man sige, mange af de andre emner, du nævnte tidligere i forhold til stalking-sager og andre, der kan det måske være et spørgsmål om, vi mangler retningslinjer på feltet. Men det er faktisk ikke tilfældet med voldtægtssager. Der er der faktisk nogle retningslinjer udstukket af statsadvokaten, og det efterlader os altså desværre med den konklusion, at det må være et spørgsmål om ledelse. Ledelsen er simpelthen forskellig i forhold til, hvordan man håndterer de her sager. Så det skal man have rettet op på.
1: Eller er det, kan det også være fordi, at voldtægtssager kan være enormt komplekse?
2: Jamen, voldtægtssager er komplekse, og derfor så er det også vigtigt, at det bliver behandlet med samme seriøsitet alle steder. Og når man for eksempel har nogle kredse, hvor 25% af sagerne bliver oprettet som såkaldt undersøgelsessager, så er det et stort problem, fordi at det tidligere undersøgelser lige viser, det er, at undersøgelsessager ikke bliver behandlet med samme seriøsitet som skarpe sager, som det hedder så fint. Så det betyder rigtig meget for retssikkerheden og i virkeligheden også for de enkelte mennesker, som har været udsat for noget grimt.
1: Så bare for at forstå det, fordi jeg er ikke super meget inde i det her politilingo. En undersøgelsesag, det er en sag, hvor man undersøger noget, hvor en skarp sag, det er sådan en, hvor man efterforsker mere kraftigt, eller hvordan?
2: Altså i princippet, så burde det ikke gøre nogen forskel, om det hedder det ene eller det andet. Undersøgelsessager er i sådan oprindelse lavet til, at man sådan ligesom er lidt i tvivl om, hvor sagen skal ende henne, altså hvad den i virkeligheden skal hedde, når den får sit rigtige navn, kan man så sige, sit rigtige nummer. Og så efterforsker man ellers bare derudaf. Så det burde i princippet ikke gøre nogen forskel. Udfordringen er bare, at man har konstateret fra politiet selv, fra statsadvokaten selv, at det gør en forskel. Man kan se, at det simpelthen laver sagerne med ikke samme seriøsitet, som hvis det er et rigtigt sagsnummer, om man så må sige.
1: Tak skal du have, Thomas Gård Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole, og chefen for Rigspolitiet, det er Torkel Fode. Han siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Altså noget, der får Torkel Fode, der også siger, at nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er. Derfor så har Rigspolitiet nu sat gang i en analyse på tværs af landet. Klokken er blevet 7:15. Her er det Lars Huk, og elsker dig for evigt.

0: Fra albumet Kysser Himlen, farvel, var det her Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Klokken er blevet 7:12.
1: Selvom myldretiden tager til, så kører det overraskende pænt i forhold til en normal tirsdag morgen. Det er primært på Hillerød Motorvejens forlængelse, at I første omgang triller tæt mellem Haderdsvejen og Allerød Syd, og så er der samling igen omkring Værløse. I den kollektive afdeling, der kører både bus, tog og metro efter planen, og letbanen, den er erstattet af letbanebusser resten af ugen.
2: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
6: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærligheden.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
7: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
7: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
8: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Boanga og Medina gemt dit nummer 8 minutter i 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet Britt Berglund og undertegnet Hanna Masbjerg. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Nu skal I møde en glad mand, gætter jeg på. Måske også en lille smule træt AGF-fan. Han er taget til tatovøren.
2: Det er jo på grund af pokalen, jeg får den lavet. Altså, det er jo fordi, at vi har vundet guld. Jeg tænker bare, det er sådan et symbol for stoltheden. Ved ligesom, at vi har vundet guld og ved at være AGF-fan. Den er sgu da fucking badass, mand.
0: Ja, den er fucking badass, mand, kommer det fra oceaneren her, ikke? Og han har fået tatoveret en pokal af årstallet 2026, fordi AGF er blevet danske mester.
3: Og det skal ikke handle om AGF, det skal handle om tatoveringer. Jeg får sådan mindelser fra for 8 år siden, hvor der var en Brøndby-fan, der fik dristet sig til at få tatoveret The Double på kroppen, inden at det overhovedet var afgjort, om Brøndby vandt The Double, og det gjorde Brøndby jo så ikke.
0: Nej.
3: Og nu skal vi så bruge din nøgne krop til noget, fordi vi skal ikke kigge på den, men du skal selv kigge på den, og så skal du fortælle os, hvis du har... Du er jo et blankt lærred.
0: Ja.
3: Jeg er en af de få, som jeg kender, der ikke har en tatovering.
0: Jeg har ingen tatoveringer, og jeg satser på, at det skal blive ved med at være sådan, fordi jeg tror på, at det bliver the shit. Når jeg bliver rigtig gammel, så tænker jeg, at man kigger ud over hele menneskeheden og tænker, der er en, der ikke er tatoveret. Hvor er det sexy?
3: Præcis. Og nu skal vi så have fat på dig, der har en tatovering, fordi hvilke tatoveringer, hvis du har flere, har du? Og er der en, der betyder noget særligt for dig? Hvorfor har du fået lavet specielt den, og hvad er det? Det kunne vi godt tænke os.
0: Mm.
3: Jeg har to. Jeg har en på den ene fod, højre venstre fod. Jeg er højre venstre blind. Så har jeg så modsat på højre hånd, arm, underarm. Der har jeg sådan, hvad hedder det der flæsk, der sidder omme bagpå, som man ikke selv kan se.
0: Flæske.
3: Ja. Der har jeg to streger, som hvis man kigger godt efter, så kan man se den kat, fordi jeg er en crazy cat lady.
0: Du er, ja. Og det er jeg også. Og det, jeg elsker den tatovering. Mm. Men, og jeg skal lige sige, jeg har ikke noget imod tatoveringer overhovedet, men jeg vil gerne høre historien bag din tatovering. Altså, er der en tatovering, der betyder noget særligt for dig? Det er det, vi dykker ned i nu. Send en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv også bare gerne lige dit fornavn, så vi ved, hvem vi taler med, ikke? Altså, har du en tatovering, hvorfor, og betyder det noget særligt for dig? SMS til 1212, KBH, mellemrum, og så afsted med din besked. Daniel Powder, bad day. Sådan en håber vi ikke, du får. Klokken er 7:05.

0: Daniel Powder, bad day. 7:03, der vælter tatoveringer i sms-indbakken.
1: Det er så dejligt, Lene skriver. Da jeg var yngre, der arbejdede jeg som sygeplejerske på en ortopædkirurgisk afdeling som vejleder. De studerende skulle kunne udpege fodpulsen, så den har jeg sat et kryds på min højre fod.
0: Ej, hvor fedt. Prøv at, vi vil gerne høre, har du en tatovering? Hvad for en tatovering har du, og har du en, der betyder noget særligt for dig? Så send en sms til os til 1212, skriv KV, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Jeg ved faktisk ikke, om Michael Olsen han har nogle tatoveringer på sin krop, men jeg ved, at han er klar med en radioavis til dig, når klokken bliver 7 efter One Republic.

0: One Republic og Need Your Love, så får du en radiovis. Klokken er nemlig blevet 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, så hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står for i dag. På både sol og skyer, byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran. Undskyld, Ed Sheeran og Bad Habits. 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet er det Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Og som det ikke var nok, så har vi også Cecilie Kjeldsen i trafikken.
2: Jeg kan ikke sige, at det kører fremragende, for I møder jo godt nok morgenmylder på de vanlige knudepunkter, men i forhold til den normale mængde er det, så møder I en meget flot version af morgentrafikken på vejene i dag. Kollektiv trafik holder skansen og kører uden større problemer.
0: Du, Cecilie, skal lige høre, det er godt, der ikke er prop i trafikken, når der er prop i næsen, hva'?
2: Ja, præcis, Hanna.
0: Nå, men god bedring, ikke?
2: Jo, tak.
0: Hvis du hopper en tur ind på DR.dk, så kan du se en video med Mikkel på 18 år. Han bliver tatoveret. Det gør han, fordi AGF jo har vundet det danske mesterskab for første gang i 40 år. Han er kæmpe AGF-fan. Han får tatoveret en pokal, og så 2026. Mor er ikke så glad. Mikkel Nej. Er meget glad og glæder sig til at vise det frem, når fejringen den sker på søndag. Det fik os til at spørge, hvilke tatoveringer har du? Og er der nogen af dem, der betyder noget særligt for dig? Og det kan vi konstatere, det er der. Der er virkelig kommet mange ind. Eksempelvis Bent fra Slangerup, som skriver, at han har tatoveret et I på sin ringfinger. Det står for Iben, og det er i stedet for en vielsesring, fordi han arbejder ikke med ring, fordi han er mekaniker. Henrik skriver, at han har fået en tatovering, der symboliserer hans stop med at drikke alkohol. Det er en boksehandske, der smadrer en vinflaske ud af den, der springer sig datoen for hvornår. Henrik holdt op med at drikke efter 25 år. Og det lyder ret sejt,
3: ja,
0: faktisk.
3: Ja, det er for et par år siden, han stoppede med at drikke.
0: Sejt, mand. Så er der brolæggeren, som har fået tatoveret intet mindre end sit firmas logo på venstre brystkasse. Og jeg skal lige sige, det er altså et firma, han har overtaget af svigerfar, men alligevel...
3: Okay, så det er ikke sådan IKEA eller Superbrugsen?
0: Jeg skulle lige sige, vil jeg gå rundt med DR-logo på brystkassen? Nej, tak.
3: Eller, jo, jeg, kom der on, er du ikke firmaets kvinde?
0: Prøv at, jeg har jo DR tatoveret mit hjerte, ikke sandt?
3: Skal vi ikke vende tilbage til sms'erne om ikke så længe? Har du lige en historie, vi skal nå at have med, så er du altså velkommen. Skriv KBH, lav et mellemrum. Hvilken tatovering eller hvilke har du? Er der en, du er særlig glad for? Og så send afsted til 12:12.
0: Klokken er blevet 7:11. Bella K, I love it, I love it, I love it.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. God morgen med P4.

0: Ace of Base og All That She Wants. Vi kan konstatere, at P4-lytterne, de er et tatoveret folkefærd. Altså, det er væltet ind med fantastiske tatoveringshistorier fra jer. Det er fantastisk.
1: Altså, for at citere Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
0: Det er helt vildt. Op. Nå, men der er for eksempel Hanna, dejligt navn i øvrigt, fra Glostrup, som skriver, jeg har tatoveret det meste af højrearmen med insekter, og på skulderen har jeg fået tatoveret mine to gamle katte, fordi jeg ikke har kattene mere.
1: Så skal vi lige til Anders, der skriver, jeg har en durumrulle på hoften.
0: En durumrulle
1: med dressing, agurk, tomat og shawarma. Helt svineriet. Ligesom alle favoritstederne på Nørrebrogade, nedenunder rullen, der er Nørrebros postnummer 2200. Og så tre hjerter, da alle mine tre børn er skabt på Nørrebro. En bydel, jeg elsker. Jamen, prøv nu at høre, hva?
0: Hvor er det fantastisk.
1: Ja. Nå, så skal vi lige en tur til Laura, som er i gang med multitaskingen med en toårig, så du sagde, Laura. Hvorfor ikke også lige nappe en tur i radioen? Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå, hvad har du på kroppen?
2: Ja, hvad har jeg nærmest ikke på kroppen, har jeg lyst til at sige. Som jeg skrev i sms'en, så har jeg en Lego-klods, en kattepote, en ost og en filuris, kan jeg også ryste mig af.
0: Hvad er fællesnævneren for kattepote, Lego-klods, filuris og hvad var det, ost?
2: Ja, alt godt i livet, ikke? Jeg tror bare, jeg får lavet det, jeg synes er lidt sejt og sjovt. Det må godt være lidt humoristisk.
1: Og du beskriver det lidt som sådan nogle køleskabsmagneter, der er spredt ud over især armene. Og så er der favoritten, som er et lille blad.
2: Ja, jeg har jo et lille blad på min højre arm lige over håndledet. Det er et blad fra et birketræ, fordi min søde søn, han hedder Birk. Så det er selvfølgelig min yndlings.
0: Og det er ham, vi kan høre i baggrunden, der jodler med.
2: Ja, mor.
1: Du har fået lavet den seneste tatovering inden for sådan cirka det seneste halve år. Du har omkring 50 tatoveringer. Kan du huske, hvad den seneste tatovering har været?
2: Nej, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg føler hele tiden, jeg får lavet noget. Jeg tror, den seneste, det er, jeg har sådan en sløjfepasta.
0: Altså sådan en farfalle-pasta?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså, Laura, jeg bliver nødt til at stille spørgsmålet, og undskyld, hvis jeg lyder lidt mormoragtig. Hvorfor?
2: Hvorfor? Men altså, hvorfor ikke? Jeg synes bare, det er sjovt. For mig er det kropskunst. Jeg har en lille note på min telefon, hvor der altid er en eller anden skør idé med noget, jeg da lige skal have tatoveret. Det giver mig et smil på læben, når jeg kigger på dem hver dag.
1: Altså, jeg vil sige, jeg fik i hvert fald et dejligt grin helt ned i maven over en sløjfepasta. Blandt andet, Laura, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig i morgenrutinen derhjemme. Og så have en rigtig skøn dag.
2: Ja, mange tak i lige måde.
0: Imponerende. Nå, klokken er blevet 20:07. Ha' det, Jonathan, og alle mine tanker.

0: Ham her, han hedder Jonathan. Han er faktisk også skuespiller, og hvis du har siddet derhjemme og set Klassen på DR Ultra, så har du set ham i rollen som Tristan. Og derudover, så har han faktisk formået noget ganske særligt, fordi hans debutkoncert på Vegas Idealbar her i foråret, ja, den blev så hurtigt udsolgt, at den måtte rykkes op i Lille Vega. Nu har han så sat en miniturné i salg til næste år, og der spiller han i store Vega, og det betyder altså, at når han vender tilbage til Vega i marts næste år, ja, så har han i løbet af under et år faktisk optrådt i alle husets sale inden for kun et år.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der stimler I godt sammen omkring Høje Taastrup Syd. Der har tidligere været et meget hurtigt sammenstød ved Høje Taastrup C, men der holder bare en enkelt bil tilbage i nødsporet. Og ellers er det status quo. Der er myldretid på færre, men i pænere version, end vi er vant til. Og det er primært på Hillerød Motorvejens forlængelse, at I hænger i bremsen på den sydgående tur.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Leona Lewis og Bleeding Love. Der er hjælp på vej til det københavnske kulturliv. Det er en af de historier, som vi har med i de regionale nyheder lige om lidt efter Sofie 1990 og hendes gennembrudshit. Sang til mor og far, Marianne og Henrik.

0: godt ud.
1: Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Jeg lægger ud i København, hvor der er hjælp på vej til kulturlivet, hvor blandt andre musikere mangler øvelokaler. På initiativ fra den radikale kulturfritids- og borgerserviceborgmester Christoffer Røhl, der er et flertal på Københavns Rådhus besluttet at sætte gang i en større kortlægning af byens kulturtilbud, så det bliver konkret, hvad der mangler og hvorhenne. Tidligere har vi fortalt om musikere, der kaldt manglen på steder at øve for en decideret øvelokalekrise. Morten Aarstrup Nielsen er musiker, og han er umiddelbart positiv over for initiativet.
4: Jeg synes også, det er skønt, at han går grundigt til værks med en undersøgelse og tænker, det problem, jeg har talt om, nemlig øvelokaleproblemet, ind i en større strategisk ramme, hvor jeg ved, der også er andre hensyn. Og alt i alt synes jeg, det tegner et billede af, at han tager det skabende udøvende kulturliv seriøst.
3: Morten Aarstrup Nielsen skal sammen med andre kunstnere til møde hos borgmesteren, og noget af det, han vil tage med til bordet, det er...
4: Jeg vil jo gerne bringe med, at jeg mener, at øvelokalerne stiller nogle lidt

0: oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. De regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. I Sydøstjylland der oprettes 38% af som administrative sager, i Nordsjælland der er tallet 21%. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grund.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Siger Thorkild Fode, der også siger, at der nogle steder måske er større forskelle, end hvad godt er. Derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Der kan komme nogle byer forbi i løbet af dagen, men der kan også komme lidt sol her og der i små glimt, 11-14 grader og en let til frisk vind, der kommer fra vest.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

0: dage, novembervej, 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet er det Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Velkommen indenfor. Der er Eurovision første semifinale i aften i dit fjernsyn. Det er fra Wien. Lad os bare lige kigge 20 år tilbage, fordi for 20 år siden, der vandt Finland Eurovision Song Contest. Britt, jeg ved, du kan huske 20 år tilbage i tiden, selvom du kun er godt og vel 20 år gammel. Kan du huske, hvad det var, de vandt med?
3: Jeg kan huske bandet, jeg kan ikke huske sangen. Jeg kan godt huske, jeg blev i decideret dårlig humør, når jeg hører. Det var sådan noget musik der.
0: Som jeg husker, så var sådan nogle orker.
3: Ja, fuldstændig.
0: Ja, ja.
3: Og så, det var så gakket. Det var lige så gakket som deres konekast.
0: Ja, præcis.
3: Eller, nej, koneløb er det.
0: Kone. Konekast.
3: Ja, okay, der gjorde det lige lidt værre, end det egentlig er. Det er det, der sker.
0: Du har hermed fået opfundet en ny sportsgren.
3: Og vi stiller, tager den bare, Finland.
0: Vi stiller om til de finske mesterskaber i konekast. Nå, okay. Jeg skal lige se, om jeg kan samle mig sammen igen. Fordi vi skal tilbage til Finland. Og det, de stiller op med i år til Melodikonpriet, det er... Mens Britt, hun lige får fniset af derovre.
3: Ej, var det dumt.
0: Nej, det er så dumt. Åh, ja, min tegnserie hjerne ser også bare koner, der flyver igennem luften. Nå, tilbage til Finland, hvor de åbenbart kaster med konerne. I år, der stiller de op med lidt anderledes bud igen. Det er nemlig en violinist, som hedder Linda Lampenius, og så en fyr, der hedder Pete Parkkonen, som stiller op med den her.

0: Ja, det lyder lidt særligt, og det er altså simpelthen med violin og hele pivetøjet.
1: Men det er vel en af favoritterne, er det ikke det?
0: Det er nemlig lige præcis en af favoritterne. De bliver faktisk nævnt som nogle af dem, der har allerstørre chance for at vinde Eurovision i år. Og de er altså med i første semifinale i aften. Danmark, som jo også bliver nævnt som en mulig vinderkandidat, er jo med på torsdag og på lørdag.
1: Og lad mig lige huske, mens vi taler om det, ja. Hvis du hopper ind på dr.dk/grandprix, så er der stemmesedler til både i aften og til på torsdag, som du lige kan printe på jobbet. Come on,

0: Shakira og hendes Sue. Klokken er blevet 18:07, og lad mig stille dig et spørgsmål. Er der nogen, der hele tiden kan finde ud af, hvor du er, og vil du synes egentlig, at det var rart, hvis det var sådan?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi det er nok de færreste af os, der vil synes, det var rart, men det er faktisk helt almindeligt blandt unge at dele deres lokation med hinanden, for eksempel på Snapchat. Det er heller ikke uvant, at nogen tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag. Selvom det måske sådan umiddelbart kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten er på SnapMap, så kan den slags overvågning ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd, det mener blandt andre Børns Vilkår. Og der er Miriam Marie Vest, børne- og ungefaglig konsulent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det lyder voldsomt det her med, at det kan ende i kontrollerende adfærd. Hvordan kan det ende så galt, når unge følger med i, hvor de er?
2: Jamen, når det ender der, så er det jo, der kan være forskellige scenarier, men når det er en, den unge kender, som overvåger, så kan det være, fordi der er en eller anden form for kontrol i det. Det kan være en, der hele tiden sikrer sig, at den unge er der, hvor man gerne vil have, den unge skal være, eller ikke er nogle bestemte steder. Og det vil sige, at den unge ender i en situation, hvor han eller hun må ændre på sin adfærd, fordi der er det her element af kontrol i overvågningen. Og det kan være både grænseoverskridende, men det kan også være decideret farligt, hvis der eksempelvis er vold eller andet involveret i den relation.
1: Og når du siger ændre adfærd, så tænker jeg umiddelbart, hvorfor kan de ikke bare slå overvågningen fra, altså lokation fra, hvis de synes, det er ubehageligt, at man kan blive sporet?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi det er så utroligt udbredt blandt unge, at man deler lokation med hinanden, at man overvåger hinanden, og derfor er det også i mange vennegrupper og i kæresterelationer forventeligt, at man deler sin lokation. Det bliver et udtryk for tillid i relationen. Og det betyder jo alt andet lige, at det er utrolig svært at sige fra, hvis ikke man har lyst til at være en del af overvågningen. For det er jo så ikke kun overvågningen, man siger fra overfor. Det er også nogle relationer og fællesskaber, som er rigtig vigtige for unge.
1: Det lyder, som om det er ret normalt, det her. Så hvad kan man egentlig stille op?
2: Jamen, jeg tænker, det er vigtigt, at vi som voksne har en forståelse af, hvilken betydning den her overvågning har i unges relationer, og også kan tale med dem om, hvornår er det, det er sjovt og hyggeligt, at vi overvåger hinanden og kan se, hvor hinanden er, og hvornår er det faktisk, det bliver grænseoverskridende. Og at det kan være rigtig fint også at sige fra, når man ikke har lyst til det længere. Det vil være en god samtale her.
1: Sagde Miriam Marie Vest, børne- og ungefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Tak skal du have.
2: Ja, selv tak.
0: I et svar til DR skriver Snapchat Norden, at medier er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane, hvis man oplever det på Snapchat. Klokken er 7:45. Her er det Line Marlin.

0: spiller rigtig meget svensk musik her på B4. Knap så meget norsk musik, men det fik vi gjort noget ved her, hvor du fik genhør med Lene Marlin og Sitting Down. Her med den, så er klokken blevet 12 minutter i 8. Og du skal lige have en opdatering ud fra trafikken. Det er Cecilie Kjeldsen, der sørger for det.
1: Og I flere om at dele vejene nu, end I har været tidligere. Motorring 3 er godt fyldt op i begge retninger, og det samme gælder motorring 4 mod Ballerup. Køkørslen den starter omkring motorvejskryds Tostrup. Men heldigvis har fortsat ingen meldinger om uheld eller andet, der skulle genere.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 8 minutter i 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Hvis der er en myg et eller andet sted inden for en radius af, skal vi sige 10 km af mig, så finder den mig.
2: Jeg har det på samme måde. Jeg tiltrækker myg, som jeg tiltrækker ikke noget andet. Hvis jeg der var jeg ved at sige noget upassende. Yeah. Men det skal jeg selvfølgelig nok lade være med. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at myg synes, at mit blod det er så interessant. Men det er bare interessant, og nu går vi ind i den sæson.
0: Ja, og det er åbenbart noget med, at myg bliver tiltrukket af den koldioxid, som vi udånder. Og nu har man så fundet ud af, at der er noget med gravide og øldrikkere, ikke i sammenhæng, men henholdsvis, altså hver for sig, som åbenbart også tiltrækker myggene. Det er en svensk professor, der har fundet ud af det i en undersøgelse, han har lavet.
2: Det er simpelthen helt gakket. Altså i et studie, der blev 42 kvinder placeret i et laboratorium for at se, hvem der så var mest attraktiv for de her myg. Og der fandt man altså frem til, at det blandt andet var gravide kvinder, hvor myggene tænkte, guffeluffe, det vil vi gerne bede om.
0: Det er så mærkeligt, altså. Ja. Men jeg er ikke gravid, og jeg lugter heller ikke voldsomt meget af øl sådan på daglig basis, og alligevel så bliver jeg altid stukket. Og jeg har altid gået og tænkt, har det noget at gøre med min blodtype, men det har det så ikke.
2: Nej, fordi det har været lidt en, ja, det kan vi jo så sige nu åbenbart på baggrund af det her studie, det er så en myte, at det har noget med blodtypen at gøre, fordi det er der simpelthen ikke noget, der er ikke dokumentation for, at myg foretrækker den ene blodtype frem for den anden. Der er bare nogen lod i tilværelsen, man er nødt til at leve med.
0: Prøv vi bare nogen, der er lækre og stikstabel end andre. Og der må vi to bare sige, at vi er åbenbart den kategori.
2: Ja.
0: Altså for myg.
2: Kun myg, desværre.
0: Eller, ja. 7 minutter, 6, den er lidt i 8, ikke? Og her er det Madonna.

0: bagormer og hold om mit hoved, så gør vi plads til radioavisen her, hvor klokken er blevet 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge, at det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågningen også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, de pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har ville tage stilling, og ikke har ville komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og jo, betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den hedder Istedgade U, og den kommer til dig fra Hjalmar, 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og i studiet den her morgen, der er det Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Og i trafikken, der har vi Cecilie Kjeldsen.
2: Den flotte morgen, den fortsætter rent trafikalt. Der er ikke noget bøvl at fortælle om fra vejene, så det er kun den ganske normale myldretid, I skal regne med, og den præger blandt andet det sidste stykke af Holbæk Motorvejen mod København. Køen den fortsætter videre af Folehaven helt ind til Sydhavnen.
0: Der er fem lande, som ikke vil være at finde ved årets Eurovision Song Contest i Holland. Det er Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og det har ikke noget at gøre med, at de klarede sig skidt ved sidste års udgave. Nej, de har valgt at boykotte konkurrencen på grund af, at Israel er med. Vi skal tale om Israels deltagelse i år ved Eurovision. Det gør vi om lidt med en, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet. Så lad os da bare lynhurtigt komme videre i programmet her. Der får du ikke Eurovision-musik. Til gengæld rigtig god musik, Sombra og Homebreaker.

0: Sombra og Homebreaker. Med den så er klokken blevet 12 minutter over 8 igen i år, da Israels deltagelse ved Eurovision Song Contest omdiskuterede af fem lande. Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har altså valgt at boykotte konkurrencen, som ellers kan fejre sit 70-års jubilæum i år.
1: I aften der skal den første semifinale afholdes. Israel skal på scenen. Lisanne Wilkens er lektor og forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor meget tror du, Israels deltagelse vil fylde i aften?
2: Jamen, der altså, vil være stor opmærksomhed på Israel. Det er jo kontroversielt, at landet er med, og derfor vil der jo være en stor interesse for, hvordan klarer de sig, hvordan er reaktionerne i salen og uden for salen.
1: Israel deltager i år med sangeren, der hedder Noam Betan, og en sang, der hedder Michelle, der lige nu er blandt bookmakernes favorit til at vinde. Kan kritikken af Israels deltagelse påvirke, om han går videre fra aftens semifinale til finalen på lørdag?
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, det har vi jo set de sidste par år, at meget omtale af Israel også mobiliserer en masse mennesker, som stemmer på Israel. Og stemmer måske mere på dem, end de ville have gjort. Nu kan man stemme 10 gange på en sang, hvis man skulle have lyst til det. Så det kan selvfølgelig sagtens have en indflydelse. Der vil så også være nogen, der ikke stemmer. Men det er klart, det er med til at sætte skub i nogle handlinger hos folk. Så det kan det sagtens.
1: Sidste år, eller sidste gang, hvor der virkelig var diskussion om Israels deltagelse, det var for 2 år siden, hvor der jo også blev flaget med nogle palæstinensiske flag i salen undervejs Eurovision. Hvad tror du, der kommer til at ske i aften, når Israel for første gang træder på scenen?
2: Jamen, det kommer også til at der kommer også palæstinensiske flag i aften. Det er sådan, at sidste år var EBU ude i noget af en krise og forbød en hel masse flag. Men i år har de sagt, det vil de ikke censurere, så der kommer til at være palæstinensiske flag i salen. Der kommer måske også til at være booing af Israel og af sangeren, fordi der er folk, der er meget utilfredse med, at han er med. Ikke? Så det kan sagtens være, at sangen bliver forstyrret af det lydtæppe, der vil komme i salen. EBU har sagt, at de ikke vil dæmpe, det gjorde de nemlig sidste år, der dæmpede de, og også, det gjorde de også for i år, der dæmpede de lyden på publikums reaktioner i forhold til Israel. Det har de sagt, de ikke kommer til at gøre i år. Så det bliver selvfølgelig spændende at se, hvor meget man kan høre sangen i salen i hvert fald.
1: Og det kan man se i aften kl. 21 på DR1 og på DRTV. Lisanne Wilkens, tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
0: Ja, anden semifinale, hvor Danmark jo altså er med, det er på torsdag, og Danmark er også blandt de absolute favoritter. Du kan se den store finale forhåbentlig med dansk deltagelse på lørdag.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Allah.

0: Jonah Blacksmith og deres op. Klokken er 22 minutter over 8. Her der er det Cecilie.
1: På Køge Bugt Motorvejen sydgående er det højre spor spærret lige efter Køge Nord. Det er mens Vejhjælp hjælper en strandet bil videre. Det kører dog fint forbi lige nu. Det kører også fint i resten af regionen. Det er kun myldretiden, der spænder ben for topfarten. Især på det inderste stykke af Hillerød Motorvejen i retning mod København. Her er der køkørsel fra Herlev.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Donna Lewis, I love you always, forever. Om lidt i de regionale nyheder, så tager vi dig med på besøg på et gymnasium her i hovedstadsområdet. Det er lige om lidt. Klokken er 3,5 minutter i halv ni. Julie.

0: Ika og Julia, så der nyheder klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
0: På et lille kort i Snapchat, der kan unge holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er. Men det kan være en glidebane, der kan forstærke ensomhed. Det kan skabe misforståelser og også problemer i relationer. Det mener flere organisationer som Børns Vilkår og Dansk Stalking Center. Camille Hole, du er på Rysensten Gymnasium i København, hvor eleverne er mødt ind.
2: Hvor jeg har forstyrret naturgeografi-teamen, og nu sætter jeg mig ned her ved siden af William Ove, der går i 2G. Vi har nemlig fundet appen frem, og sidder nu og kigger på kortfunktionen, hvor vi altså kan se, 50 af Williams venner befinder sig rundt omkring, hovedsageligt i København, og selvfølgelig så her på gymnasiet, men også rundt omkring i verden. Og det er jo smart, hvis man er ude til sent, at man kan se, hvor ens venner er, eller om veninderne er kommet hjem. Venner eller veninder er kommet hjem. Men det kan også være en tendens til at gå over i overvågning. William, hvad tænker du om, at du kan se dins venner lokation?
3: Altså som sagt, som du selv sagde, så er det ret dejligt, hvis man for eksempel var ude en aften, eller du er ude, og så ved du ikke lige helt, hvor dine venner er henne. Men så er det også bare sådan noget som, så basalt som for eksempel, altså hvis du lige keder dig lidt.
2: Jeg afbryder dig lige. Hvorfor er det nødvendigt at se, hvor dine venner er henne?
3: Det er det som sagt, fordi hvis du skal komme i kontakt med dem, altså så er det meget simpelt, så behøver du ikke at sådan, lige vente på, at de kommer i kontakt med dem, så kan du sige sådan, du behøver ikke at spørge om de er hjemme og vil lave noget, så kan du bare sige, er de hjemme? Okay, fedt, så skriver jeg til dig for eksempel.
2: Tak.

0: borgmester valgt for det radikale Venstre siger, at det er nødvendigt med et løft af hele Københavns kulturliv.
1: Det er jo både, når det kommer til øvelokaler, atelierer og prøvescener, at det er udfordret, men det er jo også på økonomien for spillesteder og den økonomi, man i øvrigt får som aktør. Så hele kulturlivet i København er bare grundlæggende enormt presset.
0: Og der skal en stor indsats til.
1: Vi vil lave en kortlægning af Københavns kulturliv. Hvor er det, de brændende platforme er, og hvad skal der til for ligesom at få skubbet vores kulturliv i en bedre retning? Og har vi både sat et arbejde i gang med at få hentet data hjem, men også få lavet et ekspertudvalg, der ligesom kan pege på, hvor er det, det kan rykke mest for det københavnske kulturliv.
0: Sagde Christoffer Røhl fra De Radikale. Og det er i første omgang, at der er blevet afsat 1,3 millioner kroner til analysen. Så kan der komme lidt byer, men solen vil altså også kigge frem i små glimt 11-14 grader, og så er der en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: and Vince, Am I Wrong, 7:30.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du. Og i studiet, der er det Britt Berglund.
2: Ep.
0: Og var det Ep?
2: Ep.
0: Ep. Godt, Ep. Det er Britt Ep Berglund, og han er Jøp Masbjerg.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja,
2: det er jo bare min yndlingsdisciplin.
0: Ja, lige præcis. Vi skal lige tjekke op på, om du har styr på hele verdenssituationen. Eller kun noget af verdenssituationen her til morgen. Du er klar, kan jeg høre på det hele? Ja, du har lige taget en kop kaffe, så ja. Er du klar.
1: Nummer 1.
0: Anerkendt forsker chokerer, den er menneskelig.
3: Nu ved jeg det godt. Jeg skulle til at spørge, om det er dyr, men det er det ikke. Det handler om en forsker, som er lidt oppe i årene. Han er i 80'erne, som har brugt utrolig lang tid sammen med sin kunstig intelligens.
0: Lige præcis. Han har gennem 3 dage chattet med en britisk, eller chattet med en AI-sprogmodel, der hedder Claude. Han døbte så sprogmodellen for Claude. Ja, det tror jeg ikke, vi skal gå dybere ned i. Men han er en verdenskendt britisk evolutionsbiolog. Han hedder Richard Dawkins. Mm. Og han er 85 år gammel, som du også nævner. Og han, efter 3 dage sammen med Claudia, der fik han altså en overvældende følelse af, at den her kunstige intelligens, at den var menneskelig.
3: Så, tak.
0: Den fik du.
1: Nummer 2.
0: Massivt pres fra første minut. Kontroversiel partileder i politisk stormvejr.
3: Hvad er det for en kontroversiel politiker? Er det en dansker?
0: Ja, så meget hjælp må du godt få.
3: En kontroversiel partileder. Har vi nogen af dem? Har vi ikke bare partiledere?
0: Altså, jeg har spurgt en AI, om ikke den kunne tage en overskrift for DR.dk at lave.
3: Og med far for at komme galt afsted, er der tale om Lars Boje Mathiesen?
0: Nej. Det handler om Troels Lund Poulsen. Det er ikke ham, der er kontroversiel. Men på sin første dag for bordenden som kongelig undersøger, der gentog Morten Messerschmidt, og det er altså åbenbart ham, som vores sprogmodel mener er kontroversiel. Han gentog sin røde linje, som siger, at han vil ikke støtte nogen regering, som gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Men der er altså flere andre blå partiledere, som siger, at nu skal han lige kravle ned fra sit træ, eller hvor det er, han nu er kravlet hen. Blandt andet så siger Liberal Alliances Alex Vanopslagh, at Messerschmidts udmelding er uforståelig. Så det var der, det kom ind. Ja. Forhandlingerne fortsætter i dag. Troels Lund Poulsen får besøg af borgernes parti, Moderaterne og Konservative.
1: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Miles Smith og Niall Horan var gået sammen om det her nummer, der hedder Drive Safe. Klokken er 17 minutter i 9, og så vender vi tilbage til historien om overvågning på sociale medier, fordi det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten befinder sig, for eksempel på SnapMap på Snapchat.
1: Overvågning af venner, det er noget, der er fuldstændig normalt hos rigtig mange unge. Men det kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det mener flere organisationer, som for eksempel Børns Vilkår og Dansk Stalking Center. Og Camilla Hole, du er på Rysensten Gymnasium i København for at tale med de unge. Jeg ved ikke, om vi ikke har hul igennem til vores reporter, Camilla Hole. Det kan godt være, Hanna, vi skal have en kort sang.
0: Ja, det lyder som om, vi skal tage en sang mere. Lad os da bare gøre det. Så får vi lidt disco, mens vi får filtreret kablerne ud. Klokken nærmer sig 9:15. Pointer Sisters, I'm so excited.

0: Pointer Sisters, oh, I'm so excited. Det er åbenbart ikke sin sag at få hul igennem til Vesterbro i København.
1: Altså det her, det minder mig om, da jeg i lørdags, der skulle jeg lægge kantråd ned i haven til sådan en robotplæneklipper. Jeg nåede at de kommer i 100 meter, ikke? Jeg nåede at få lagt 30 meter ned, og så gik der total bondsalat i resten af det. Og jeg tror, det er det, der er sket med vores kabler ud til vores reporter.
0: Ja, vi arbejder på at få hul igennem til Camilla Borussensten Gymnasium. I mellemtiden, så kan vi jo passende lige få hul igennem til Cecilie i trafikken.
2: Og det har været en flot morgen af en tirsdag at være, og det går stadig den helt rigtige vej med at få løsnet de sidste knuder i morgentrafikken. Det meste køkørsel centrerer sig i og om København på de store indfaldsveje og på Motorring 4 sidste stykke frem mod Ballerup.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1. God morgen med P4.

0: David Guetta og Kayla Rowland, When Love Takes Over, 509.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Studiet er det, Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Hvis du tænder for dit fjernsyn i aften, så kan du risikere for det her i hovedet. Eurovision-hymnen er det jo. Det er først på torsdag, at danske Søren Torpegaard Lund, han skal forsøge at synge sig videre til finalen. Men det er altså i aften, at første semifinale i årets helt store popcirkus finder sted i Wien. Skal vi lige opsummere på, hvem det er, der er på scenen i aften,
2: Britt? Der er mange lande. Det bliver en lang aften, som det altid er, når det er Eurovision. Der er Moldova, der er Sverige, Kroatien, Grækenland, Portugal, Georgien, Finland, som i øvrigt bliver nævnt som en vinderfavorit. Så er der Montenegro, Estland, Belgien, Litauen, Polen, Serbien, San Marino og Israel.
0: Ja, og især det sidste, det er jo altså noget, der har tiltrukket sig opmærksomhed herop til Eurovision, fordi Israels deltagelse har igen været omdiskuteret, og fem lande har valgt at boykotte konkurrencen i protest. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Jeg tænker, Irland, de har alligevel også vundet så mange gange, så de kan godt stå over en enkelt gang.
2: Det er mange år siden, de sidst har vundet.
0: Ja, men altså,
2: de har... Jeg tror, de har vundet tre gange, eller sådan. Ja. Er det ikke sådan noget, Line?
0: Lille bonus. San Marino. Lille bitte putland.
2: Ja.
0: Ja. De har det med at hive lidt hjælp ind fra sidelinjen, og i år, der er det Boy George, ham nede fra 80'erne, som er blevet støvet af.
2: Og se, en ny lytter kan starte her. Han var en del af Culture Club.
0: Og efter sine, så skulle han faktisk være med på scenen i aften. Der er første semifinale i Eurovision Song Contest kl. 21 i aften på DR.
2: Og må jeg lige have lov til at sige, hop ind på dr.dk/Grand Prix. Der ligger stemmesedler, man kan downloade både til i aften og til på torsdag.
0: Tak.

0: Holly Humberstone og Cruel World her i P4 Morgen, hvor vi nu gør plads til radioavisen. Klokken er blevet 9.
1: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger, den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
3: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
1: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
5: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen. Du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
6: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
5: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
7: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå hen til dem.
5: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
1: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
8: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
8: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4.

0: Medina og hendes jalousi. Klokken nærmer sig 9 minutter over 9. Det var lige ved det rimede. Jalousi, 9 minutter over 9.
1: Det er det, du kan.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: I studiet her, Anna Madsbjerg og Britt Berglund, og i trafikken, der har vi ingen ringer end Cecilie Kjeldsen.
3: Og på Holbæk Motorvejen mod København, der møder I tæt kø fra Hvidovre frem til Folehaven, og det skyldes en strandet bil, der spærrer venstresvingsbanen lige før Folehaven. Der er vejhjælp på vej for at hjælpe den videre. På de øvrige veje, der hænger den sene myldretid stadig og generer lidt, men det letter gradvis mere og mere.
0: Tak for den melding, Cecilie. Altså, for ikke så længe siden her på 4 Morgen, der havde vi lidt tekniske problemer, og Britt, du fortalte sig den anledning om, at du havde været i gang med at lægge sådan en snor, tråd, ledning ud i forbindelse med en plæneklipper-ting.
1: Ja. Ja, sådan et kant halløjse.
0: Ja, og det var gået i kukkebø.
1: Det går fuldstændig op i hat og briller. Altså, forestil dig, du har 100 meter tråd, kant-tråd,
0: ja,
1: som er noget ledning, noget tynd ledning, som du skal lægge rundt. Og så når du cirka 30 meter, og så går der totalt kludermor i resten, altså de 70 meter. Det er jo ligesom en professorterning, som der er nogen, der har kommet, mens du lige har været ude at tisse, så er de kommet, så lader det, ja, og så kommer du tilbage og tænker, undskyld hvad, jeg tror, jeg brugt over en halv time på at redde ud. Jeg er bare rasende. Ja. Jeg er bare rasende.
0: Og når man kender dig, så ved man godt, du har været ved at selv antænde. Hvis der er nogen, der kunne mærke, at der var lige i omregnen af dit sommerhusområde, var lidt ekstra varme der, så var det dig. Nå, men når jeg spørger til det med teknikken, så er det fordi, at vi jo altså ikke de eneste, der oplever tekniske problemer. Det gjorde Ole Tøpholm også, da han for allerførste gang skulle kommentere Eurovision Song Contest, som han havde glædet sig mega meget til. Og det var helt forfærdeligt. Og det er faktisk en historie, han fortæller i sådan en lille reel, der ligger lige nu på DR.dk, hvor han fortæller om nogle af de mange gange, han har kommenteret Eurovision Song Contest. Det gør han selvfølgelig også igen i år. Det er fra Wien. Det er i aften, vi har den første semifinale. Den er ikke med dansk deltagelse.
1: Det er klokken 21.
0: Ja.
1: Det skal man lige vide, fordi det er jo en, det er jo en sen aften forestilling.
0: Ja, fordi det bliver vi jo længe.
1: Vi spænder over flere tidszoner. Så ja. Og Danmark, som du siger, er ikke med. Det betyder også, at vi kan stemme i aften. Det kan vi ikke på torsdag.
0: Jamen, du ved så meget om Eurovision. Ja. Til gengæld så ved jeg, at på torsdag, der er det Søren Torbegård Lund, som skal se, om ikke han kan rive os videre i finalen.

0: Med relativt få klik på mobilen kan unge ret hurtigt via et lille kort i appen Snapchat tjekke op på, hvor deres bedste veninde eller kæreste er henne. Det lyder umiddelbart sådan rimelig harmløst lige at gå ind og tjekke lokationen, men den her overvågning af venner, den er altså blevet normalt blandt mange unge.
1: Og det, der så er faren ved det, det er, at det kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det er der flere organisationer, som mener, blandt dem Børns Vilkår og Dansk Stalking Center. Nu skal du møde Wael Alkaldi, der er pædagog i Brøndby. Godmorgen, Wael.
2: Godmorgen.
1: Arbejder både i en fritidsklub, det vil sige, det er med elever fra 4. til 9. klasse, og så arbejder du også i en ungdomsklub, hvor unge kommer mellem 13 og 18 år. Hvad er det for nogle konflikter og problemer, du oplever opstår, når de unge bruger for eksempel SnapMap til at holde øje med hinanden?
2: Man oplever mange unge, der går og er presset og stresset over det, nemlig fordi de hele tiden skal være på. Så det her med, at hvis man for eksempel får at vide af sine forældre, at du skal ikke have lokaliteten aktiv, så du skal ikke være tilgængelig på SnapMap, det gør jo, at de kommer i konflikt med deres venner og altså bare omgangskreds generelt, fordi så er de jo ikke tilgængelige, og så vil der være nogle af deres venner og i omgangskredsen, der vil tro, at når man de har fjernet mig, så fjerner jeg dem, og så bliver man rigtig hurtigt ekskluderet fra gruppen, kan man sige.
1: Fordi det bliver opfattet som om, at de melder sig ud af et fællesskab, hvis de vælger at slå lokationen fra?
2: Ja, lige præcis. Og så er der jo også nogen, der har det sådan med, hvis jeg ikke må se, hvor du er, så må du heller ikke se, hvor jeg er.
1: Og så har så vi det først balladen.
2: Ja, så skaber det nogle dilemmaer for dem.
1: Men når du kigger på de unge, du har med at gøre, og her er det jo vel at mærke helt fra 4. klasse op til unge på 18 år. Hvad betyder det så for deres trivsel, når de hele tiden kan se, hvor deres venner, eller hvis de er nået dertil, at de har en ungdomskæreste, hvor vedkommende er henne?
2: Jeg synes, det går ind lidt for meget ind over deres privatliv, fordi så kan de jo ikke befære sig, hvor de har lyst og ligesom føle den der lidt frihed i, jeg er mig, og jeg styrer det lidt selv, fordi så bliver de virkelig styret af deres fællesskab. I for eksempel, hvis jeg siger, at jeg tager på biblioteket, og det gjorde jeg i hvert fald dengang jeg var yngre, så synes jeg, det var da fedt at lige at gå ned på biblioteket og se, om der kom noget nyt spændende. Det tør man så ikke rigtigt nu, fordi så kan de andre måske holde øje og se, ej, han sidder og nørder den på et bibliotek, eller et eller andet lignende. Ikke? Eller hvis man siger, at jeg har ikke lyst til at være sammen med den og den i dag, men jeg har hellere lyst til at være sammen med dem, så kan de jo se det også på SnapMap.
1: Det er jo virkeligheden hele tiden at have øjne i nakken. Hvordan taler du med børnene og de unge om alt det her?
2: Jeg prøver at fortælle dem om dengang. Jeg voksede op med en 3310, en Nokia dengang, men der kun havde Snake på. Og prøver at fortælle dem, hvor befriende det egentlig var. Altså at slippe det der. Og så har jeg nogle gange prøvet at give dem nogle opgaver i at prøve at slippe det. Lad mig gå ind på SnapMap og tjekke ud på de andre og prøve at se, om det man kan fjerne det og få snakket med dine venner om, at det er ikke fordi, du melder dig ud. Du vil gerne lige prøve at teste, hvordan det føles ikke at være aktiv på den måde.
1: Tak skal du have, Wael Alkaldi, fordi du vil være med her hos os her til morgen, pædagog i Brøndby.
2: Det var så lidt.
0: Ja, et svar til os, der skriver Snapchat Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug og chikane, hvis man oplever det. Du kan høre meget mere om emnet i P3's nye tv-program Forfulgt, der handler om at blive forfulgt online, som kan streames lige nu på DRTV.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. God morgen.

0: Katinka og Tømmermænd.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet, Britt Berglund og Hanna Masbjerg. Apropos tømmermænd, så gætter jeg på, der er et par stykker, der har haft tømmermænd i Aarhus og omegn, efter at de jo vandt det danske fodboldmesterskab i søndags.
2: Hvis du hopper en tur ind på DR.dk, så kan du møde Mikkel på 18 år, der får lavet en tatovering med en pokal, og så årstallet 2026. Mikkel er mega stolt.
0: Han synes, den er badass.
2: Ja, det synes hans mor ikke, men Mikkel glæder sig til at flashe den på søndag, når mesterskabet det skal fejres. Derfor så talte vi om tatoveringer lidt tidligere i P4 Morgen, fik en masse gode historier ind på sms, blandt andre fra Laura, og vi ringede til hende og spurgte, hvad har hun tatoveret på kroppen?
3: Ja, hvad har jeg nærmest ikke på kroppen, har jeg lyst til at sige. Som jeg skrev i sms'en, så har jeg en Lego-klods, en kattepote, en ost og en filuris, kan jeg også ryste mig af.
0: Hvad er fællesnævneren for kattepote, Lego-klods, filuris og hvad var det, ost?
3: Ja, alt godt i livet, ikke? Jeg tror bare, jeg får lavet det, jeg synes er lidt sejt og sjovt. Det må godt være lidt humoristisk.
2: Og du beskriver det lidt som sådan nogle køleskabsmagneter, der er spredt ud over især armene. Og så er der favoritten, som er et lille blad.
3: Ja, jeg har jo et lille blad på min højre arm lige over håndledet. Det er et blad fra et birketræ, fordi min søde søn, han hedder Birk. Så det er selvfølgelig min yndlings.
0: Ja, sådan sagde altså Laura, da vi talte med hende tidligere på morgenen. Hun var altså fantastisk gæst at have med her i P4 Morgen, hvor vi i øvrigt lige om lidt er på vej med en nyhedsoversigt her fra Hovedstadsregionen til dig. Det er Britt Berglund, der giver dig nyhederne lige efter The Rumors at Fire og The Balcony.

0: The Room Set Fire over the Balcony, så der nyheder klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er hjælp på vej til det københavnske kulturliv, hvor musikere og kunstnere kan øve sig. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sætte gang i en større kortlægning af Københavns kulturtilbud. Vi har tidligere kunnet fortælle om musikere, der har kaldt manglen på steder for at øve for en decideret øvelokale krise. Christoffer Røhl, som er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester valgt for det radikale Venstre, siger, at det er nødvendigt med et løft af hele Københavns kulturliv.
3: Det er jo både, når det kommer til øvelokaler, at og prøve scener, at det er udfordret. Men det er jo også på økonomien for spillesteder og den økonomi, man i øvrigt får som aktør. Så hele kulturlivet i København er bare grundlæggende enormt presset.
2: Det nytter ikke at slukke små kulturelle ildebrænde rundt omkring, mener borgmesteren. Der skal en stor indsats til.
3: Vi vil lave en kortlægning af Københavns kulturliv. Hvor er det, de brændende platforme er, og hvad skal der til for ligesom at få skubbet vores kulturliv i en bedre retning? Og der har vi både sat et arbejde i gang med at få hentet data hjem, men også få lavet et ekspertudvalg, der ligesom kan pege på, hvor er det, det kan rykke mest for det københavnske kulturliv.
2: Det kan virke uskyldigt, når børn og unge holder øje med, om vennerne eller kæresten er hjemme eller til fodboldtræning. Det er mere udbredt, at unge på Snapchat følger med i, hvor de hver især færdes. Men det kan være en glidebane, der kan forstærke ensomhed, hvis vennerne mødes uden en. Det kan skabe misforståelser og også problemer i relationer, advarer flere organisationer, som for eksempel Børns Vilkår om. William Hovæk går på Rysensten Gymnasium i København, og han bruger SnapMap flittigt.
4: Jeg vil sige, at jeg bruger den ret meget til at se for eksempel, om mine venner er ude og laver noget fedt, som man lige kan hoppe med der, eller om de er hjemme og bare skrive sådan, hey, hvad laver du? Hvad laver du lige nu?
2: Det er ikke uvant, at nogen tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag, fortæller Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, og hun kalder det for et problem.
5: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.

0: Meghan Trainor, Made You Look.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet, Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. Klokken er 9:56. Britt, vi to, vi er vel gode gamle venner. Kan man ikke godt kalde det?
2: Jo,
0: slags.
2: Absolut.
0: Vi har i hvert fald kendt hinanden i mange år.
2: Absolut.
0: Hvordan ville du have det, hvis nu jeg sagde til dig, hey, gider du ikke lige at slå SnapMap og lokalisationstjenester til på din telefon, sådan så jeg lige kan holde øje med, hvornår du er i DR-byen, hvis vi lige skal tage en kop kaffe?
2: Det skal jeg bare ikke bede om.
0: Hvorfor ikke?
2: Fordi, ved du hvad? Jeg kan ikke holde tanken ud, at der er nogen, der kan holde øje med, hvor jeg er henne hele tiden.
0: Men du laver jo, du har jo rent mel i posen, har du ikke, Britt Berglund?
2: Ja, og ved du hvad, det er, det er jo det bedste argument af alle. Hvis du ikke har noget at skjule, så kan du lige så godt blive overvåget. Og det er egentlig også rigtigt, fordi jeg har relativt rent mel i posen. Men jeg kan også rigtig godt lide mit privatliv, og jeg kan godt lide, at jeg kan køre derhen, hvor jeg har lyst til at køre hen, uden at der er nogen, der snager i, hvorfor. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er dig, Hanna Madsbjerg, som jeg holder meget af. Om det skulle være en kæreste, som måske fik bevæget sig ind på min matrikel, eller om det skulle være noget familie. Jeg skal bare ikke. Nej tak, bed om det. Jeg, ved du hvad, jeg er også så glad for, at jeg er vokset op i en tid uden mobiltelefoner. Jeg synes jo, det er skræmmende, når jeg hører, og det er ikke for at pege fingre nogen, men når jeg hører forældre, hvordan de holder øje med deres børn via forskellige apps. Jeg synes, det var skønt, at jeg kunne køre ned på Bavnevænget for at se, om Heidi hun var hjemme, om vi kunne lege. Og så havde jeg lagt en tid derhjemme om, at jeg var nede hos Heidi. Ja. Og så kunne det være, at jeg kørte over til Julie i stedet for, hvis Heidi ikke var hjemme.
0: Jeg tror også, at mine forældre de er blevet forskånet for forskellige nervøse sammenbrud ved, at de ikke kunne holde øje med, hvor jeg var henne, specielt i mine teenageår. Men det er jo altså en situation, som unge står i dag, at man overvåger hinanden, holder øje med hinanden, og de synes, det er bragende praktisk. Eller gør de det? Ja, vi har talt med nogle af de unge på Rysensten Gymnasium. Og hvordan det gik, det kan du høre lige om lidt. Allerførst Louis Henderson, og gør det hele forfra.

0: Louis Henderson med et kendt efternavn, så kan du selv tænke over, hvad mormons tro hedder. Det her nummer hedder Gør det hele forfra. Det kan virke uskyldigt at tjekke, hvor veninden eller kæresten befinder sig. Eksempelvis på det, der hedder SnapMap på Snapchat.
1: Overvågning af vennerne, det er noget, der er normalt blandt rigtig mange unge, men det kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. Det er der flere organisationer, som mener, blandt de organisationer, der finder vi blandt andre Børns Vilkår og Dansk Stalking Center. Vores reporter, Camilla Hole, hun besøgte lidt tidligere på morgenen Rysensten Gymnasium i København.
2: Hvor jeg har forstyrret naturgeografitimen og fransktimen, og nu står vi altså og kigger på SnapMap'et, og jeg tror på den her telefon, der er inden for 500 meter, der er der cirka 15-20 mennesker. Og jeg har fanget William Ove, det er dit SnapMap, vi står og kigger på, og også dig, Asta Laneborn. I er 18 og 19 år gamle og går i 2.G her på skolen. Hvor meget bruger I selv tjenesten SnapMap på Snapchat, hvor man kan dele sin egen lokation og sine venners?
3: Jeg vil sige, at jeg bruger den ret meget til at se, for eksempel, om mine venner er ude og laver noget fedt, som man lige kan hoppe med der, eller om de er hjemme og bare igen bare skrive sådan, hey, hvad laver du? Hvad laver du lige nu?
2: Og hvad med dig, Asta?
4: Jamen, jeg bruger det også helt meget, fordi jeg tror, vi er så vant til at bruge det, så jeg bare, hvis jeg ringer til mine venner, og de ikke lige tager telefonen, så kan jeg godt gå ind og se, hvornår var de sidste aktive, hvor er de henne, hvad laver de? Uden rigtig at tænke over det, fordi det bare er så normalt for os.
2: Og flere organisationer peger på, at det bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde og fjerner noget af privatlivet. Synes I, at der er noget problematisk ved, at man kan overvåge hinanden via Snapchat?
3: Det er det da helt klart. Jeg tror, at der er meget sådan dialog, der går tabt på en eller anden måde. Altså, når man skriver til hinanden, sådan, som Asta sagde tidligere, at hey, hvor er du henne, og hvad nu det hedder. Og igen bare sådan, man glemmer måske det til initiativ, fordi så ser du dem for eksempel ikke på SnapMap, og så glemmer du dem lidt.
2: Og nu kiggede vi jo lige her på telefonen. Det er jo sådan nogle små avatarfigurer, som skal ligne de personer, der bruger Snapchat, der bevæger sig rundt på SnapMap'et. Asta, har du selv oplevet en situation, hvor det ikke har føltes godt, at andre har kunne kigge med, hvor du befandt dig henne?
4: Ja, altså der er jo to aspekter af det, fordi det er både, at andre kan se, hvor jeg befinder mig henne, men så er det også rigtig meget, hvis man selv sidder derhjemme, at man kan se, hvor andre befinder sig henne. Så det med, at hvis man for eksempel er alene derhjemme, og man kan se, at alle ens venner er samlet et sted, altså det kan godt lige være sådan en stik i maven, det kan godt være lidt ubehageligt. Og det tror jeg egentlig, at man, ja, at der er ret mange, der har i hvert fald snakket med folk om, at det er noget, man sådan oplever ret tit, og det er vi jo så også igen vant til.
2: Kan I ikke så bare slå jeres lokation fra, så jeres venner ikke kan se, hvor I er henne?
4: Altså det ville jeg også synes var dejligt faktisk, hvis det slet ikke var opfundet, tror jeg. Men nu er det dig, der er problem med, at det ligesom er et etableret fællesskab, vi har. Så jeg tror, at jeg har ikke lyst til at slå det fra, fordi så ville det jo være et meget aktivt valg at træde ud af den gruppe, fordi det er helt normalt, at man altid kan se hinanden. Så fordi det ligesom er noget, der er normalt at bruge, så jo, man kan godt slå det fra, men så vil det også være ligesom at tage et skridt ud af et fællesskab, som allerede findes. Så det har jeg i hvert fald ikke selv tænkt mig at gøre, selvom jeg måske ikke er kæmpe stor fan af det.
0: Ja, et svar til også af det er, der skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane, hvis man oplever det. Du kan høre meget mere om emnet i P3's nye tv-program, der hedder Forfulgt. Det handler om at blive forfulgt online, og det kan streames lige nu på DRTV. Bare hvis du var i tvivl, så er du altså lige nu på B4, klokken nærmer sig 9:45. Her er det The Cardigans og Erase Rewinds.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I studiet, Britt Berglund og Hanna Madsbjerg. De der oceaner, de løber ret meget med alt fodboldfame lige for øjeblikket.
2: Ja, det må man sige. De vandt jo det danske mesterskab forleden, når de skal fejres på søndag, men vi kan finde på så mange andre punkter.
1: Det kan vi nemlig, fordi ja. Vi har den bedste græsplæne.
2: Ha! Der tog vi den. To af de bedste.
1: Der fik de den. Nå, det er Spillerforeningen, som er åbenbart hvert år, når jeg siger åbenbart, så er det fordi, det vidste jeg faktisk ikke var en ting, men hvert år, så kårer de åbenbart den bedste bane i Superligaen, og parkens græstæppe er åbenbart Superligaens bedste, tæt forfulgt af Brøndby Stadion.
2: Og så kommer AGF helt ned på tredjepladsen. Ha, ha, ha, ha. Det, der sker, det er, at efter hver udekamp, der er Superliga-klubbernes anfører, de har så lige tænkt, hvordan var det lige at spille på den her bane? Hvordan var det egentlig? Og så har de givet den karakter, og så er det simpelthen det, man har samlet op på, og så har man lavet en top 12, som det så hører bør.
1: Mm. Jamen altså, vi tager de første to pladser. Det synes jeg da meget godt,
2: ja, altså, så er der lige FC Nordsjælland. Måske... ikke helt i top, måske næstsidst.
1: Ja, ja. Kun overgået på den dårlige måde fra Jysk Park i Silkeborg, men det taler vi ikke højt om, vel? Men altså, tillykke til parken med at have Danmarks bedste græstæppe.
2: Jamen, jeg synes faktisk lige, vi skal nævne, at Brøndby har i en del år siddet tungt på at have den bedste bane.
1: Ah.
2: De har vundet 5 år i træk. Den her gang, der er altså parken.
1: Men jeg synes også, noget skal næsten gå FCK's vej, fordi det har ikke været en skidegod sæson
2: for dem. Du synes, det har været lidt strabasserende.
1: Ja, det tænker jeg. Så tillykke med græsplænen.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: så har hun da vist også fået slået det fast. Hun vil have, hvad du har, den gode Dodo og The Dodos. Giv mig, hvad du har. P4 Morgen lakker mod enden, som manden sagde, da han hældte fernis ned ad ryggen.
1: Og lige om lidt, der skal du så være sammen med Louise og Mads i formiddag på 4'erne. De har lavet sig inspirere af den ro, som AGF's træner har fået. Fordi de spørger nemlig, hvad er en god chef? Hvem har været den bedste chef, du har haft, og hvorfor? Den samtale kunne de godt tænke sig at have med dig efter radiovisen.
0: Så runder de i øvrigt også af Hansavirus i dagens program, for er der overhovedet nogen grund til at bekymre sig om den? Ja, det får du svaret på i formiddag på 4'erne. Som kommer til dig lige efter radiovisen, og vejen hen til radiovisen tager vi i selskab med nephew og Marie Kære. Gå med dig, Hanne Madsbjerg og...
1: Britt Berglund.
0: Jeg siger tak for i dag.

0: Så er klokken blevet 10.
1: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
5: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
6: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg
2: har været noget på, fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og hun skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt. Fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. Det er jo... At de har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var lige nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Mon ikke, han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
3: Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan. Ej,
3: det er jo en mærkedag på alle måder så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torbe Gårdlund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er... inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du altså, kan altid skrive
3: altid
2: ind.
3: Og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller dialyd. Sådan vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt der?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det, og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været sådan fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: det
0: du det på samme
1: godt.
0: Måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er jo tit sådan, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, han har sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskerne Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkanten af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup, som Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formel på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om, det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, for så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To ejerlæger af Charlottenlund Lægehus er i retten i Lyngby i dag blevet idømt et års betinget fængsel i en sag om databedrageri. En tredje person er frifundet i sagen, det skriver retten i Lyngby i en pressemeddelelse. Domfældelsen omfatter blandt andet dobbelt afregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset, afregning af fiktive behandlinger og afregning af ydelser på afdøde patienter længe efter dødstidspunktet. De to lægers straf er betinget med vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 200 timer. Dommen kan ankes inden for 14 dage. Det kan virke uskyldigt, når børn og unge holder øje med, om vennerne eller kæresten er på café eller til fodboldtræning. Det er mere udbredt og normalt, at unge på appen Snapchat følger med i, hvor hinanden færdes. Men det kan være en glidebane, der kan forstærke ensomhed, skabe misforståelser og problemer i relationerne, advarer flere organisationer som Børns Vilkår om. William Huvidt går på Rysensten Gymnasium i København, og han bruger Snapchat flittigt.
3: Jeg vil sige, at jeg bruger den ret meget til at se, for eksempel, om mine venner er ude og laver noget fedt, som man lige kan hoppe med der, eller om de er hjemme, og bare igen bare skrive sådan, hey, hvad laver du? Hvad laver du lige nu?
2: Det er ikke uventet, at nogle unge tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag, siger Henriette Høsten Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. Og det er et problem, mener hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
2: I et svar til DR skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane, hvis man oplever det. Det er gråt, og der kan altså komme enkelte byer, men solen kan også kigge frem mellem 11 og 14 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest. Nyhederne var med Nynne Våg.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er det her, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt og være proaktive.

0: at være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
0: Jeg begyndte at kunne se.

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på site plantefredling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er det hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, så sagde jeg op.
1: Yeah.
0: Ja. Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså,
0: ja.
1: Tit så kommer der jo en, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knapper, han drejede på for at gøre det? Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke sige, du gør det super godt.
1: Sådan
0: for
1: du hele tiden, det er okay,
0: for hele tiden at få at vide,
2: hvor er du dårlig.
0: Og om lidt, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse og om, hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså være den, der går forrest, og også sige, når okay, jeg har en dårlig dag, eller
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jeg jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det er samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer. Når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg nær sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem, ligesom man er der for børnene.
1: Ja, og vi har vel både voksne som børn brug for en leder, der er meget tydelig. Altså, så vi ved, det er det her, vi skal, og det er det her, vi ikke skal.
2: Og når man går ind i en klasse, så ved de præcis, hvor man er, hvis de forstår det.
1: Ja, de ved, hvor de har dig.
2: De ved, om man har en dårlig dag eller en god dag. Ja. Og det er jo det samme, man egentlig også skal som leder. Ja. Altså... Ja.
1: Men er det ikke også lidt sårbart som leder? Og, altså, fordi lederen skal jo helst være den, der har styr på det hele. Ikke? Altså, kan det også være sårbart at skulle sige, jeg har faktisk en dårlig dag, jeg er jo også bare et menneske?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi når man viser, at jamen, jeg har også en dårlig dag, jeg har brug for, at I lige gør lidt ekstra, så tænker jeg faktisk, at man er en bedre leder, end hvis man bare lader som om og har et filter på.
1: Ja.
0: Lotte, hvem er egentlig den bedste chef, som du har haft?
2: Ja, men jeg har jo tænkt om over det indtil, da I spurgte. Det tænker jeg, det er Carsten Pihl.
1: Ja.
2: En tidligere kompagnichef. Og det er fordi, at han sagde, prøv at nogle gange, så er jeg ikke styr på det, så lægger jeg bare en seddel, og så viser I mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, det lyder underligt, men...
1: Men han havde tillid til jer?
2: Ja.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Lotte, og tusind tak for at dele både din oplevelse med ledelse i folkeskolen og i hjemmeværnet. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Så er det tid til sidste nyt fra Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohre, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og dermed også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og fem lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, var arrangørerne gør alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
4: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo brugt den seneste times tid på at snakke om, hvad god ledelse er, og hvad god ledelse betyder for os, når vi går på arbejde. Og vi har fået sindssygt mange beskeder.
2: Ja, det er virkelig dejligt. Blandt andet den her, jeg har været chef fra 2000 til 2024 i psykiatrien og på plejehjem. At lade sit personale være med så meget som muligt i de beslutninger, som berører deres arbejde og arbejdstid. At tro på sit personale, være nærværende uden at være kontrollerende. Så får man glade mennesker, som trives. Og hvis personalet trives, ja, så smitter det jo af på beboerne.
1: Det er også meget de lige de pointer, som Michael Glue også havde, det vi havde hende med lidt tidligere. Ikke?
2: Jo,
1: det
2: der
1: med
2: psykologen, ja.
1: Præcis, en nærværende chef. Så er der en, der kalder sig den usikre, som skriver, en god leder skal kunne lytte, men vigtigere skabe tryghed i jobbet. Har lige skiftet chef, og alle i mit team er blevet usikre, da vi har fået en leder, der kun sender mails.
2: Det er også en speciel ledelsesstil, hvis man kun kommunikerer med sine medarbejdere via mails.
1: Ja.
2: Ja. Der håber jeg, at der er en leder, der lytter med nu, og måske tænker...
1: Det kan være, jeg lige skal ud og sige hej.
2: Skulle jeg lige hilse på mine medarbejdere?
1: Ja,
2: i andet end en goddag-mail.
1: Ja, præcis.
2: Men nu parkerer vi altså lige den her snak om ledelse, for i stedet at tale om noget, som ved Gud har fyldt meget i medierne de seneste uger. Vi har nemlig lært et nyt ord, Mads.
1: Ja, hantavirus.
2: Hantavirus. Og hvis andre har det ligesom du og jeg, Mads, så sker der bare et eller andet i os, når vi sådan hører om et nyt virus.
1: Jeg skal ikke høre for meget om nye virus.
2: Det er lidt svært ikke at være sådan, nej.
1: Ja, ikke igen.
2: Ikke igen. Står nu på hjemmeskolen, nedlukning og mundbund.
1: Og til centre, og nej.
2: Nej, meget mere om den snak lige om lidt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Der er faktisk lige her for 15 minutter siden landet en altså nyeste nyt om hantavirus.
1: Hvad nu?
0: WHO's chef for verdens sundhedsorganisationen WHO er ude at sige, WHO forventer flere hantavirus-tilfælde i den kommende tid, fordi der var en del kontakt mellem passagererne, inden smitten blev bekræftet, så siger han også, at vores arbejde er ikke over endnu.
1: Ja. Yeah.
0: Og så bliver du lige lidt stille og
1: jeg
0: lidt træt i betrækket, ikke?
1: Jo.
0: Altså, vi har jo i ugevis fulgt sagen om det her krydstogtskib MV Hontius, hvor der jo altså har været passagerer, der er blevet smittet med hantavirus.
1: Mm-hmm.
0: Der er sågar mennesker, der er døde. Så, tre?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tror, du og jeg har haft det lidt på samme måde, sådan lidt, hvad nu?
1: Ja.
0: Oh, nej, nej, nej, nej. Fordi der er et eller andet i os siden corona.
1: Det er jo sporene, der skræmmer, ikke?
0: Jo. Fordi altså, vi kan huske, i begyndelsen med corona, der var der også sådan lidt, ah, men ro på.
1: Ja, ja, og det kommer ikke til os, og det bliver ikke så farligt og sådan noget. Og, så, og lige pludselig eskalerer det jo bare.
0: Ja, og det er klart, når vi så, fordi hantavirus er jo ikke et virus, vi normalt hører ret meget om i vores del af verden.
1: Nej.
0: Så man bliver ligesom lidt, og så tror jeg også, der er et eller andet psykologisk i det der med et krydstogtskib.
1: Ja.
0: Mange forskellige nationaliteter samlet på relativt lidt plads, smitte og ja.
1: Videre rundt i verden og
0: ja, ja, ja.
1: Men der er noget, altså ja, der er også noget andet, der sådan spørger lidt i mig. Det der med, at jeg kan huske, da vi ligesom havde haft eller havde corona, at der var snak om det der med, ja, men nu var der jo gået 100 år, siden vi har haft en verdensomspændende pandemi. Men nu skulle vi jo regne med, at det ville komme til at ske langt oftere.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så, jeg kan bare mærke sådan, er det nu?
0: Ja.
1: Det håber jeg ikke, det er.
0: Nej, nej,
1: men,
0: nej,
1: men
0: nej,
1: er
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Nu?
0: Men man kan jo godt forstå, hvis der sidder nogen og tænker, det kan være folkeskoleelever, der måske lige tænker, online-skole, skal vi det igen? Det kan også være restauratører,
1: ja.
0: Politikere. Piloter.
1: Ja. Folk, der arbejder i lufthavnen generelt. Ja.
0: Ja, ikke? Skal vi til at stå og måle temperaturer og mundbind og sådan noget? Ikke? Altså, det er svært, ikke på, fordi det ligger i os.
1: Ja.
0: Og måske ligger det også lidt ubearbejdet.
1: Jamen,
0: i den der coronatid. Der. Ikke?
1: Jo, altså selvom det jo gik, og det gik godt, og vi kom godt igennem og sådan noget, så er der jo stadigvæk så mange ting ved vores hverdag, som blev totalt ændret.
0: Mm.
1: Nu er vi jo ligesom, jeg synes, at livet er, som det var før corona.
0: Ja.
1: Igen.
0: Men så jeg, lige når man så hører et ny virus, bum, så er man lidt
1: lige,
0: tilbage.
1: Jeg kan ikke rigtig rumme det.
0: Nej, men ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, vi behøver at være så bange,
1: nej.
0: Mads.
1: Nej, men det lyder altså fordi, godt, hvis du har ret.
0: Lige om lidt, der skal vi tale med en god ven af programmet. Han ved noget om det her virus. Han kan fortælle os, hvad der er op og ned, og jeg er ret overbevist om, at han siger, slap lige af.
1: Det lyder godt. Det lyder godt. Lad os snakke med ham lige om lidt.
2: P4 med dig hele vejen.

0: lige for tiden, står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Snakken om Hansa-virus har fyldt en del de seneste uger, når man så pludselig hører og læser om et virus, der spreder sig på et krydstogtskib og sågar tager livet af flere mennesker, så er det på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald, svært at lade tankerne flyde tilbage til nogle år siden med hjemmearbejde, online-skole, nedlukning, testcentre og mundbind.
1: Peter Qvortrup Geisling, det er også sundhedskorrespondent. Du må lige hjælpe os. Hvad er Hansa-virus?
2: Hansa-virus, det er et virus, der findes i flere forskellige typer. Vi har kendt det i over 50 år. Hver eneste år på kloden er der et sted mellem 10 og 100.000 mennesker, der bliver smittet med det. De seneste tal har jeg lige fået nu her i Sydamerika, hvor det jo kommer fra det her udbrud. I Sydamerika, og hvor den her variant er i spil, der døde der i sidste år, i 2025, der døde der 59 mennesker af det. Så man kan sige, hvis de her to personer, der er ude og kigge på fugle, hvor der er rotter, som bliver smittet med Hansa-virus. Hvis de har taget ind på et hotel, i stedet for at blive syge derinde, i stedet for at tage på et krydstogtskib, så har vi aldrig hørt om den her historie.
1: Men altså, viruset er der, man kan blive smittet. Hvis nu man bliver smittet, skal man så være bekymret?
2: Nej, det skal man ikke. Man kan sige, at det her særlige virus er der ikke nogen danskere, der vil komme i kontakt med nu her. Mm. Altså, når Tedros, direktøren fra WHO, er ude og sige det, I citerede lige før med, at vi vil se nogle tilfælde nu her, så er det selvfølgelig fordi, at de har været så tæt samlet, som de har været på det her krydstogtskib. Mm. Og det betyder, at når inkubationstiden så kan være helt op til 45 dage, det er den grænse, WHO bruger, den er det med livrem og sæler, vil jeg sige. Men lad nu det være, så vil der komme nogle tilfælde her de næste dage og uger, hvor der er nogen, der får konstateret Hansa-virus. Men nogle af dem, der får symptomer, altså, der minder om influenza, der vil det være influenza eller forkølelse eller hvad hedder det, corona i stedet for. Hmm.
0: Men Peter, det her med, at når vi nu har set det her udbrud på et krydstogtskib, hvor der er jo mange forskellige nationaliteter samlet, så er der selvfølgelig også, som du selv siger, en risiko for, at virusen den kan sprede sig. Men der er ikke nogen grund til, at jeg går rundt og har ondt i maven og tænker, åh nej, bare det ikke ender med en ny verdensomspændende pandemi.
2: Nej, det kan jeg hilse dig at sige. Det kan jeg love dig at sige, at det kommer simpelthen ikke til at ske. Fordi den smitter helt ufatteligt dårligt, den her.
1: Det er simpelthen et dårligt virus.
2: Ja, det er simpelthen et dårligt virus, for de forstår det på den måde, at ja, den sydamerikanske variant kan man blive virkelig syg af, har en dødelighed på helt op til 40%. Men som jeg fortalte før, så på trods af op mod 100.000 smittede, så var der 59, der døde i Sydamerika sidste år. Den smitter simpelthen for dårligt til det, kan man sige. Så vi kommer ikke til, vi kommer til at høre om nogle tilfælde nu her i forbindelse med det her. Men du kan sige, lad os nu sige, at ingen havde haft corona nogensinde før, og corona så var dukket op på det her krydstogtskib, så smitter corona så meget, influenza gør det samme, mæslingevirus endnu mere, at alle ville have fået det. Og her er det trods alt kun nogle få, der er blevet smittet ud af de 150-60 mennesker på skibet.
1: Så altså ingen grund til panik, det er vi simpelthen så glade for at høre, Peter. Tak for det her.
2: Ja, det er der ikke. Nyd solen. Det er en smuk forårsdag.
0: Det er skønt, Peter. Tak.
1: Tak.
2: Det var så lidt.

0: Det hedder Slow It Down og kommer fra Benson Boone. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En større gruppe rumænske statsborgere har fået en bøde for at sove i Folkets Park på Nørrebro i nat. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ifølge politiet havde de 10 personer tidligere fået at vide, at det ikke er tilladt at sove i parken. Dengang valgte politiet at give dem en påtale. Vi vil fortsat føre tilsyn i området for at sikre, at reglerne overholdes, og at yderligere personer ikke tager ulovligt ophold i parken, lyder det fra Københavns Politi. Der er hjælp på vej til det københavnske kulturliv, hvor musikere og kunstnere kan øve og dygtiggøre sig. Et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sætte gang i en større kortlægning af Københavns kulturtilbud. Vi har tidligere på P4 København kunne fortælle om musikere, der har kaldt manglen på steder, hvor de kan øve for en decideret øvelokale krise. Christoffer Røhl, som er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester for De Radikale, siger, at det er nødvendigt med et løft af hele Københavns kulturliv.
3: Det er jo både, når det kommer til øvelokale, eller atelierer og prøvescener, at det er udfordret. Men det er jo også på økonomien for spillesteder og den økonomi, man i øvrigt får som aktør. Så hele kulturlivet i København er bare grundlæggende enormt presset.
2: Borgmesteren mener ikke, at det nytter noget at slukke små kulturelle ildebrande rundt omkring. Der skal en stor indsats til.
3: Vi vil lave en kortlægning af Københavns kulturliv. Hvor er det, de brændende platforme er, og hvad skal der til for ligesom at få skubbet vores kulturliv i en bedre retning? Og har vi både sat et arbejde i gang med at få hentet data hjem, men også få lavet et ekspertudvalg, der ligesom kan pege på, hvor er det, det kan rykke mest for det københavnske kulturliv.
2: Der er i første omgang afsat 1,3 millioner kroner til analysen. Det er lidt af en gråvejrsdag, hvor der kan komme enkelte byer, men heldigvis så kan solen altså også kigge frem. Det er mellem 11 og 14 grader, og der bliver så en let til frisk vind fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.

0: Louise og Mads.
1: Var det din telefon?
2: Det var det ikke den her gang.
1: Okay.
2: Men det kunne det godt have været. Fordi altså, du elsker jo comeback-quizzen.
1: Ja, jeg
2: elsker det her. Fordi
1: ja,
2: jeg synes, det er så sjovt.
1: Det er det også.
2: Altså, alle de forstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde.
1: Ja.
2: Er den ene eller den anden art? Fra venner, familie, kloakmesteren,
1: håndværker,
2: Aula, fodboldklubben. Det vælter bare ind med alt muligt.
1: Jeg synes, det har dog på min telefon været en stille tirsdag.
2: Det har det også for mig, Mads.
1: Altså, der har været få beskeder i fodboldtråden, men ikke nogen, der sådan har afledt mit opmærksomhed.
2: Nej, men jeg kan mærke, at du har været meget, meget nærværende.
1: Jeg har ikke det.
2: Jo, det har
1: jeg. Ja, tak.
2: Det har du. I sidste uge, da vi bad jeg om at melde ind med seneste melding, jeg har fået hjemmefra, eller fra skolen, eller lægen, eller skraldemanden. Der fik vi den her besked. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen på grund af et møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde, sagde, at skolen havde ringet om min søn, og hun tænkte jo naturligt, at det var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden, ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om. Den er altså vild nok.
1: Ja, men han må virkelig have været træls, synes læreren.
2: Ja, altså, og en lærer, der har vurderet, det er det ikke nok til en besked på ham.
1: Nej, jeg bliver nødt til at ringe.
2: 3 gange.
1: Ja. Intet og til receptionen.
2: Ja.
1: John, han blev også forstyrret midt i sin arbejdsdag. Han skrev sådan her. Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Ja. Han er færdig med at støvsuge og mop gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
2: Det er jeg jo stadig fascineret af, at man har både en robotstøvsuger, men også en, der lige kan smide dig en besked.
1: Ja, men det er dejligt. Så ved man jo, at den gør sit job.
2: Ja, eller også så forstyrrer den bare. Altså, du skulle bare støvsuge mop gulvet.
1: Og men prøv at se. Jeg er sikker på, at det inden i John har vagt en stor glædesfølelse.
2: Ja, det har det sikkert. Vi jagter altså din seneste afbrydelse her midt i arbejdsdagen. Det kan være, at I har sådan en fællestråd i familien, hvor der lige tigger beskeder ind. Det kan også være, at din partner skriver, husk lige at købe 2 liter mælk på vej hjem fra arbejde.
1: Ja.
2: Men det er jo de der vigtige beskeder, eller i hvert fald som afsenderen synes, er helt ekstremt vigtige, men hvor man som modtager godt nogle gange kan tænke, behøver jeg vide det lige nu? Altså, vi kunne også ringe sammen senere.
1: Ja, eller du kunne ringe, når jeg kørte hjem, eller så kunne vi jo sagtens, så skal jeg nok køre ned og handle. Det behøver jeg ikke vide lige
2: altså, nu. Aula er jo en klassiker, fordi der kan være en tsunami af beskeder.
1: Jamen, det kan der.
2: Særligt, hvis der først er gået sådan en rundhyl, og forældre begynder at skrive hinanden.
1: Ja, præcis.
2: Og det kan også være dit barn. Ja. Børn har det simpelthen med at være skønne.
1: Ja, absolut.
2: Afbrydelser. Det kan godt være, at man lige får et smil på læben. Når der tigger sådan en meget, meget vigtig besked ind om, må jeg tage en Pepsi Max?
1: Ja, med op på værelset.
2: Men send altså en besked til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, eller skriv i taleboblen i det lyd. Det vi altså jagter nu, det er sådan de der forstyrrelser, der er tigget ind midt i din arbejdsdag, fra den ene eller fra den anden.

Har du fået nogle forstyrrelser midt i din arbejdsdag, så del det med os i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Du ved, besked fra håndværkeren, på Aula, fra lægen, et eller andet. Vi vil bare gerne høre om det.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt kone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er ja, en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig, rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan videre, man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at hun kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars. Får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på V4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det, men altså, det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er, ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre. Er også det, der altså, det er det perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
3: ja,
2: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
3: Ja.
2: Jeg havde jo Lotte med.
3: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun sammenlignede faktisk lidt de to ting.
2: Ja.
3: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
2: Ja.
3: De har brug for en tydelig leder.
2: Ja.
3: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
2: Ja.
3: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt det der med at kunne bruge noget. Altså, af begge verdener, og ligesom se, at det kan det samme.
3: Ja.
2: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
3: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
2: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
3: Ja, det er virkelig dejligt.
2: Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, det sagde Peter Qvortrup Geisel
3: til. Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skulden.
2: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
3: Ja.
2: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
3: Ja.
2: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige
3: skrive. Jo. Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her. Det er verdens bedste idé.
2: Ja.
3: Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er
2: jeg troede,
3: by.
2: Det regnede hele tiden.
3: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
2: Hvor er det dejligt
3: at høre. Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
2: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
3: Nå, okay.
2: Så, fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne-Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op for forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er vel dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stimler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde til lignende?
12: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på Snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom Snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste, Houston, Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapperne op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.
2: Some

0: Kat og Sengklare var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Casey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der er på mange måder inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin efterting, som en med stille guitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Loneliest Girl hedder den.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er der, du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: En gruppe af større rumænske statsborgere har fået en bøde for at sove i Folkets Park på Nørrebro i nat. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ifølge politiet havde de 10 personer tidligere fået at vide, at det ikke er tilladt at sove i parken. Dengang valgte politiet at give dem en påtale. Vi vil fortsat føre tilsyn i området for at sikre, at reglerne overholdes, og at yderligere personer ikke tager ulovligt ophold i parken, lyder det fra politiet. Der er nu hjælp på vej til det københavnske kulturliv, hvor blandt andre musikere mangler øvelokaler. På initiativ fra den radikale kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester Christoffer Røhl har et flertal på Københavns Rådhus besluttet at sætte gang i en større kortlægning af Københavns kulturtilbud. Vi har tidligere kunne fortælle om musikere, der har kaldt manglen på et sted, hvor de har kunne øve, for en decideret øvelokalekrise. Og Morten Aarstrup, som er musiker, han er umiddelbart positiv over for initiativet.
3: Jeg synes også, det er skønt, at han går grundigt til værks med en undersøgelse og tænker det problem, jeg har talt om, nemlig øvelokaleproblemet, ind i en større strategisk ramme, hvor jeg ved, der også er andre hensyn. Og alt i alt synes jeg, det tegner et billede af, at han tager det skabende og udøvende kulturliv seriøst.
2: Morten Aarstrup Nielsen skal sammen med andre musikere og kunstnere til møde med borgmesteren. Og noget af det, han vil tage med til bordet, er...
3: Jeg vil jo gerne bringe med, at jeg mener, at øvelokalerne stiller nogle lidt andre krav, end de andre typer faciliteter gør. Det er jo sådan noget som støjgener, man skal tænke på. Og traditionelt så har øvelokalerne jo haft gode rammer i byens gamle industrifaciliteter. Så derfor så er jeg jo meget spændt på, om borgmesteren kan få øje på nogle alternative modeller.
2: Der er til en start afsat 1,3 millioner kroner til analysen. Der kan komme enkelte byer, men solen kan altså også kigge frem i løbet af dagen. Temperaturen ligger mellem 11 og 14 grader, og der blæser en let til frisk vind fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

og Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra. Som sagt, Liga.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig have dig i gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, som blev taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sagt for os. Dime donde estas, fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skidt efter
4: mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
11: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er før, som sagt, den nye cykel fra Cézanne XOXO, og så bagefter her Rosa på munden, og en sang, der hedder Fjer, og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først, så skal vi en tur til Canada, der finder vi Charlotte Cardin. Sang her, den hedder The Way We Touch.

Og så er det nu som lovet sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp, der er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender fra sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her. En sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der også kommet mere fra Knægt. En ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne ville passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sang, den hedder Ville.

Ja, som sagt, et nummer, man roligt kan kaste sig ud på dansegulvet til den nye single fra Knægt, var det, vi altså hørte, den hedder Vilde Svaner. Mere ny dansk musik selvfølgelig også i næste time her i P4 Play en duet med Elbe og Laura Ciani, skal vi for eksempel blandt andet høre der. Og lige nu, frem til radioisen kl. 1, der er der The Rolling Stones. Jeg kan høre på deres nye single, And the Stone.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige, viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
0: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
0: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og let til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Og den takker vi for, Nina.
6: Det her er P4.

ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet frem til klokken bliver to? Jo, for eksempel den der lovede nye duet med Elba og Laura Ciardi. Vi skal også høre nyt fra artisten Simpelthen. Så er der jo hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, der er det Sebastian, det gælder endnu en gang. Han er nemlig ugens danske musiknavn i P4.

0: Måske du kunne genkende lidt toner fra Noah Kahans store banger Stick Season, for den havde hun nemlig lånt lidt fra amerikanske Stella Lefty, så vi hørte her med en sang, der hedder Boston.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Sebastian, der er på vej igen nu. En af de helt store jo i dansk musik, der som sanger og sangskriver, så begynder at give os massevis af forrygende sange gennem mere end 5 årtier. Og inden længe engang, når vi når frem til 29. maj, der vil han være klar med endnu en samling sange, der er med på det nye album, han udgiver der, som hedder Den Omvendte Verden. Og det er som en lille slags opvarmning til albumet, at vi har udnævnt Sebastian til ugens danske musiknavn, og hver dag i ugen her får os et genhør med nogle af hans klassikere gennem tiderne, som for eksempel den, jeg har fundet frem til i dag, der stammer fra 1978, og som er en, han skrev til en populær ungdomsfilm dengang, Du er ikke alene.

verden er jo blevet lidt af en pop-evergreen-sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, som sagt, fra 1978. En af de mange, mange klassikere, der er kommet fra Sebastian i årenes løb. Og vi varmer jo lidt op til, at han om ikke så længe udgiver et nyt album den 29. maj. Der er han klar med sit nye spil, Den Omvendte Verden, som er. Fra Sebastian selvfølgelig i morgen her i P4 Play. Og så lad os vende os fra en stor sanger og sangskriver til en anden. Mads Langer er det, vi er fat i her, og en sang fremdeler for

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
3: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Jenna Forlovers var det her, og David Guetta var der også på Save Me Tonight.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det fra de hjemlige kanter, vi skal lytte til lidt nye toner. Og de toner kommer fra artisten Simpelhen, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Malte Holgaard, som vi har lyttet til en del gange tidligere herinde for de senere år. Blandt andet tilbage i 2023 med sangen 1000 Veje. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra ham, der er på vej her. En sang, hvor han i teksten kredser om, hvordan vi konstant i vores hverdag bliver bombarderet med dystre nyheder på vores mobiltelefoner, men hvor der jo trods alt heldigvis stadig er mulighed for at slukke for telefonen, og så måske tage sig en slapper i en hængekøje. Om ikke andet, så bare for et kort øjeblik. Og sangen, den hedder som et hængekøje. Så her, der er det altså Simpelthen.

en sang, vi jo kender ret så godt efterhånden, må man sige. Det var selvfølgelig Shakira her med Sue. Og så er vi ellers på vej mod hitdepotet lige straks her i P4 Play. Men inden da får du lige

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det. Hitdepotet i P4 Play, så vi jo er der, hvorfra vi henter de der tre sange frem, som alle sammen stammer fra samme årti. Så ja, nu er de altså på vej, tre du kan lide fra et årti. Og eftersom vi jo i den her tid er i fuld gang med Eurovision Song Contest-ugen, og den første semifinale løber af stablen i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, så er de sange, vi har fundet frem fra Hitdepotet i den her uge, alle sammen Eurovision-sangen. Og i dag, der stammer de fra nullerne, og halleluja, vi lægger ud med lidt hård rock.

Vision-sang fra nullerne var det, du fik her i hitdepotet i dag. Først var det jo finske Lordi, vi startede med Rock Hard Hallelujah. Den vandt de med i 2006, en konkurrence, der fandt sted i Athen dengang. Og så var det meget passende græske antik. Vi hørte bagefter med I Would Die For You, som blev nummer 3 i København i 2001. Og så rundede vi selvfølgelig af med norske Alexander Rybak og hans Fairytale fra 2009. Jeg husker altså, det er i aften, at den første semifinale finder sted. Du kan se den på DR1 og DRTV fra kl. 21. Og Ulla Tøbholm, han vil være klar i kommentatorboksen til at guide os godt på vej. Det er jeg helt sikker på, hvis jeg kender mig ret.

fra skotske Calvin Harris var der her. Han hedder Jazzy på vokaler med sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag. Nu vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I Was

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens hit.

Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge. P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det vi fik her, den der hedder Andre Øjne. Og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sang og sangskriver, som vi har haft med på Viaplay tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hendes og Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det, vi hørte her. Elba og Laura Ciani var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder It. Og så i P4-play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er senest nyt for ham. Roses.

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordførere, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift
1: med Style.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Vi er her, og vi byder velkommen til
3: Poulsen og Holm
1: på P4.
3: Ja. Ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som... ja, hvad skal vi sige? Kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
1: Jeg skulle sige, at det ikke er inden for skive, når vi snakker...
3: Byggebranchen. Jo,
1: ja, og det er det. Sygehus
3: er jo.
1: Fint.
3: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
1: Ja, det er jo ikke...
3: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
1: Ja.
3: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, men jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
1: Ja.
3: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
1: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
3: Ja,
1: der er svaret.
3: Er gået i gang.
1: Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
3: Nu skal vi køre
1: noget på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
3: Dejligt.
1: Det er fedt. Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
3: Ja.
1: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækker bisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
3: Mm.
1: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
3: ja.
1: Hvis du er en myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
3: Ja.
1: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
3: Ja.
1: Det er lige så snablen krøller.
3: Ja.
1: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
3: Åh, det er også meget præcist.
1: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
3: Okay.
1: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
3: Ja.
1: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
3: Ja.
1: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
3: ja.
1: Så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
3: Ja, bevares.
1: Så må vi finde ud af, hvor meget man vil.
3: Men man kan også
1: et barn eller en kold øl.
3: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
1: Åh ja.
3: Ikke?
1: Er det for tidligt på, så skal vi tage den?
3: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
1: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
3: Det var et gratis trick.
1: Det kan den ikke tåle.
3: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
1: Ja.
3: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
1: Ja.
3: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
1: Ude at smage på græsset.
3: Ja, lige præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
1: Så er den ude at spille.
3: Så er
1: det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Benjamin Ingrosso og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: Vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kørende i den. Lad os bare sige det sådan, endnu ringer bare, så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja. Den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klammer os til Facebook alene af den grund. At folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: <På den del. laughs> Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm. Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende. Men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver. Så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender. Vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvare øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og tage en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
1: Det er fordi, han er skuespiller.
0: Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det. Altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har haft den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs.
0: Sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: På. Altså, om der så var en gadebrulap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kælenhofsquizzen og Fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer, der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at... Det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det? Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især,
1: ja,
0: vil jeg
1: ja.
0: Da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er jo, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sit tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det er på en knage, og så... Ja. Ja. Og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet... Det ved jeg ikke. Sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det, der er sket, det, der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politiradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja. Har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, at det tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af, man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som ja. Jeg snakker om med.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, som går hen derude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Jeg kunne trykke fedt på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt... Ej, det var faktisk flere gange. Jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så da når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt. Ja, ja. Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem for et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, bare lige at sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja, ja.
0: Selvfølgelig. Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke uret. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en saks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B+, minus eller andet? Jeg tager den. Ja.
1: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetoner sådan noget, congratulations, med Cliff Richard eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det ja. Kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: TLC og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i 10?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Ah, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Hvor er...
2: God dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Nå, så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove, og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
0: Det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet, og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Jamen, det er bare lige, det er når det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Jo.
2: Okay.
1: Nu begynder der lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Jamen det skal være den rigtige.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå.

0: Mathilde, hvad har du fået nogen gave på sådan en fin dag?
1: Ja, eller jeg har startet. Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet. Det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljernet. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er jeg simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
1: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige der internationale vaffeldag jo.
2: Det er altså,
1: vi fejrer sådan nogle ting jo.
0: Mm. Ja.
1: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en stormlighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager ens fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
3: der er
1: de
3: tænkt på det hele.
0: Det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen, når der har været, bilen er gået igennem syn og sådan noget? Hvad så?
1: Ja, så er der blevet bestemt. Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød, og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem?
1: Nej, der skal være kyllingekebab i.
2: Nå. Men altså, nu siger du er 43. Hvad tid putter du barnet og så tonser i byen?
1: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
2: Nå.
1: Jeg går i seng kl. 9 nærmest. Altså.
2: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nogen har der fri fredag.
1: Ja, og bordsdag forleden og guldvinder og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt, så vi har en indflytterfest, og så kan man jo bare slå to fluer med et smæk.
0: Ja.
1: Ja. Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
2: Har du fået mange beskeder i dag egentlig? Er der dumpet meget ind?
1: Ja, det må man sige. Og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
2: Altså, den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
1: Nej. Eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
2: Ja.
1: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
2: Ja.
1: Der bliver lige vinket fra, ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrerer mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint. Men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, og så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
1: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Fresh Guy og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah.

0: Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
1: Inden du skal god dag.
0: Til syn med, med bilen.
1: Altså, og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger og Mathilde kakaomælk.
2: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi,
2: at
0: det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en synsag.
2: Lige om et øjeblik.
1: Ja.
2: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
1: Ja.
2: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdådigt i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
1: USB-opladning.
0: USB-opladning.
2: Ja,
0: der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøn af en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
1: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
2: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
2: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
1: nu kom barnet.
0: Ja, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
1: Hvad? Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn?
2: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
1: Nå, okay.
2: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for at lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere end du har behov for at blive fejret. Og så synes vi også, at det hele det kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers ikke?
0: Nej. Hvornår har du fødselsdag?
2: Til september.
1: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
2: Ja, som man siger.
1: Ja.
2: Det siger man vel.
1: Det er stjernetegnet i september.
2: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at købe det kors, for det aner jeg ikke.
1: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
1: Du var luret.
0: Det hele det,
2: jeg var luret. Det
0: stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
1: Ja,
2: værsgo. Det er godt.
1: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
1: Ja. Mathilde?
2: Ja.
1: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
2: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
1: Nå, bare fyr den af.
2: Altså,
1: bare fyr den af nu.
2: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der krikkerkvist, så nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
2: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo. Okay. Det er vigtigt, det er et store regnskab. Jeg føler,
1: så tager den gør den
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
1: tillykke til september.
0: Ja.
2: Tak skal du have.
0: Og tak for kampen.
2: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Hold nu, kunne du mærke det, du, ikke? Da man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
1: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode,
2: så er vi rigtig gode.
0: Og når vi er dårlige,
1: så
0: er vi nok bare middelmodige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op af det sorte hul. Men når så det kører...
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, vi skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at se hendes navn.
1: Ja,
0: den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudad.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så von der Leyen.
1: Og det gælder også nede i Bruxelles og mulige
0: andre. Ja, alle mulige steder. Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange. Hun er land, hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Vi kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er sikkert, altså det er en af mange. Ja. Man bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og unges brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt. Men altså, vi ved...
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tavn Dua Lipa-ruben.
1: Ja, og pompette til vin og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drømme jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet. Ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er kl. 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere af regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til B4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Drew og Perfect Disaster. Velkommen til 3 timer med B4 Eftermiddag her fra det her København, det hele hovedstadsområdet, vi sender til. Og traditionelt set, så er tirsdag jo faktisk den mest travle eftermiddag ude i trafikken. Det er ikke sådan helt den situation, vi er i lige nu i hvert fald, Anne-Sophie Kromann.
3: Det er i hvert fald, der er ikke noget, der er værre, end det plejer at være. Lige nu så er det sådan set bare den helt almindelige myldretid, der er i gang. Og indtil videre har jeg ikke hørt om andet end den sædvanlige kø eller tæt trafik på de kendte strækninger. I S-togene til gengæld her til eftermiddag, der har der været flere aflysninger på linje C mellem Ballerup og Frederikssund, fordi der var en fejl på en køreledning. Men fejlen er blevet rettet, så lige i tid til eftermiddagstrafikken, der kører togene igen efter planen.
2: Og skulle der være mere, så siger du selvfølgelig bare til.
0: Det her er B4 Eftermiddag.
2: Og så skal vi jo have sat dagens mission i søen, Clara Kæsebro.
4: Ja.
2: Masser af de store folkeskoleelever har her i maj måned siddet klar med snackboks, vandflaske, sved på panden, tikkende puls til årets retskrivningsprøve, som jo har fundet sted her i maj måned. Og nu er der simpelthen kommet en opgørelse over de ord, eleverne havde allerstørst behov for at slå op undervejs. Og her var især ordene fritidssysler, sandsynligvis, og fundet med til at give hovedpine. Altså, der skulle man lige ind og tjekke, hvordan er det nu lige, man staver det og bøjer det, og så videre, og så videre. Og der snakkede vi lidt om det der med fritidssysler. Det kan jo også godt være det, fordi teenager ikke rigtig ved, hvad det betyder.
4: Ja.
2: Nå, men det er en anden snak. Pointen er, at det kan godt volde lidt problemer, det der med at stave nogle gange. Det er ikke kun folkeskoleeleverne, der indimellem kan få brug for lidt hjælp til stavningen. Og Clara K., du er jo en af de yngste her på redaktionen.
4: Ja.
2: Og du indrømmer gerne, at der ryger nogle gange en hurtig Google-søgning afsted, når det kommer til det der med stavning.
4: Ja, jeg tror ligesom mange andre, så består rigtig meget af mit job jo at skrive mails.
2: Ja.
4: Og der bliver altså skrevet nogle hurtige ting en gang imellem. Og i stedet for lige at stoppe op og tænke over, hvad er det nu, der er, så er det tit, jeg bare ender på Google.
2: Mm.
4: Og det kan være de mest simple ord.
2: Og så har vi her ved siden af dig jo John, som er jo lidt, hvis du selv skal sige det, en omvandrende retskrivningsordbog, eller er det helt forkert?
5: Jeg kan ikke sige det bedre selv.
2: Nej, det er det. Du er lavet ord. Du har været på P4 siden 98.
5: Ja, groft sagt.
2: Det er mange år. Det er snart
4: der blev jeg født.
2: Ja, der blev du født.
5: On and off.
2: Så der kan man sige, at der er nogle modpoler på spil i dag, ikke?
5: Ja.
2: John, du er simpelthen i dag blevet udfordret af Clara. Det vender vi tilbage til. Hvordan føles det at sådan blive udfordret på stavningen af en af de alleryngste?
5: Ja, men altså, handsken er kastet. Det tager jeg gerne op, det er helt sikkert.
2: Clara, du vil simpelthen vise i dag, at selvom der engang imellem bliver slået ord op i ordbogen, så har du ikke problemer med at stave, i hvert fald ikke når P4 Eftermiddag er ved at være slut, så du har udfordret John til en stavekonkurrence.
4: Ja, det har jeg. Det er jo egentlig også en håndtrækning til 9. klasserne derude. Jeg ved, der er blevet søgt i ordbogen mere end 5,5 millioner gange, og det kan jeg godt forstå.
2: Mm.
4: Men det betyder ikke, at man er dårlig til at stave. Man har bare brug for en lille hjælp en gang imellem.
2: Så det hele, det slutter jo her i studiet om et par timer med en stavekonkurrence mellem jer to.
4: Mm. Ja.
2: Hvor går du hen fra nu af for at blive lidt skarpere til den?
4: Jamen, jeg tænker, først så skal jeg alliere mig med nogle kloge hoveder, der kan give nogle gode tips og tricks. Og derefter så skal jeg ud og varmes op. Altså, det er jo bare lige at være klar til, hvad der ender rammer sig. Jeg aner det jo ikke.
2: Og John, du ser lidt nervøs ud nu.
5: Nej, jeg gør ikke.
2: Okay.
5: Jeg går ud og laver noget kaffe og skriver en masse ord, så jeg er velforberedt til konferencen.
2: Det er godt. Vi følger det med spænding, og så vender vi tilbage til, hvordan det så kommer til at gå lidt senere.
5: Mm-hmm.
2: Her er der musik fra Somber, Homebreaker. Dermed velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Er det den nye fra Sommer her, Homebreaker? Så skal vi en tur til Gladsaxe, hvor den lokale nyhedspuls langt fra er gået i stå. For selvom Gladsaxe-bladet efter mere end 100 år snart lukker, så har et nyt medie meldt sig på banen til at holde øje med både stort og småt i kommunen. Det nye medie her, det hedder Gladsaxe Netnyt, og i spidsen for det står du, Niels Rasmussen. God eftermiddag til dig.
1: Jo, tak skal du have. På lige måde.
0: Du er redaktør og den ene mand på dit nye online-medie, som er så åbnet i går. Så først og fremmest tillykke med åbningen her.
1: Tak skal du have. Og vi kører i femte gear med, apropos hvordan det hele foregår i øjeblikket. Selvom det kun er et døgn, vi har været i gang, så skal der love for, at der sker noget. Så
0: det er ligesom det skal være her. Du har jo selv været ansat på Gladsaxe-bladet, som snart lukker. Hvorfor var det vigtigt for dig, at der stadig skal være et lokalt nyhedsmedie i Gladsaxe?
1: Altså, jeg synes, den demokratiske proces, den skal plejes og passes, og uden at de mener det, så går det hele i stå, og så jeg kan næsten slet ikke overskue, hvor skævt jeg synes, det vil være. Der skal simpelthen ske noget mellem dem, der bestemmer, og dem, der lytter ned, og så skal vi også have hele undergrunden med. Altså, det skal også være fra herre og fru Hansen, der kan få lov til at få lov til at fortælle deres historie, og det skal være sport og kultur og kirke og politik og alt muligt mellem himmel og jord. Det, jeg synes, det er sindssygt interessant.
0: Men der er jo mange muligheder, hvis man sådan vil dykke ned i nyheder rundt omkring her. Altså, hvad skal der til, tror du, for at Gladsaxe Netnyt kan overleve i en tid, hvor der også er mange lokale medier, der jo desværre er nødt til at lukke, og at der er så mange muligheder, ikke?
1: Der er det helt store spørgsmål, eller hvad man skal kalde det den her i øjeblikket. Grunden til, at Gladsaxe-bladet er knækket ned, det er, at der var for få annoncører, og det hele det var efterhånden røget over i handlen på nettet. Jeg fandt ud af undervejs, da jeg var i gang med det her projekt, for 2 år siden, der blev der handlet for 192 milliarder kroner i Danmark. Og de penge, hvis de var blevet brugt hos de lokale handlende, så kunne de lokale handle have annonceret, og så var Gladsaxe-bladet fortsat. Det svedt desværre ikke. Og jeg håber så, at jeg med mit projekt kan få lidt mere gang i den, og jeg har ikke de samme udgifter, fordi der skal ikke købes store papirruller, og der skal ikke bruges penge på at distribuere den. Så det er det, og så håber jeg, så jeg kan lave et produkt, som folk synes er interessant, og jeg må sige, interessen alene inden for det første døgn, det har været, så jeg nærmest er væltet omkuld.
0: Så har du nogle eksempler på nogle historier, som folk kommer til at kunne læse, når de klikker ind på Gladsaxe Netnyt?
1: Altså lige i øjeblikket, der jeg har forberedt det her lidt og lavet nogle historier på forhånd, og der var noget med nogle sportshistorier om at få piger til at dyrke idræt, og det drejer sig både om badminton og fodbold, som man kører med i øjeblikket, så det er det. AB's fodboldhold rykker formentlig i morgen aften, rykker de op i første division. Det bliver også noget, der skal gøres noget ved. De har været forsømt i rigtig lang tid. Men det er også det, altså, hvis jeg kører forbi et sted, hvor jeg kan se et hus er ved at blive væltet ned, så kunne det være, at jeg fandt ud af, hvad der skulle ligge der næste gang. Ikke? Og det er jo en journalists fordel, det er, at man har lov til at være så forfærdelig nysgerrig. Så det elsker jeg jo simpelthen. Nyheder, det. Der er nogen, der godt kan lide at skrive features og sådan noget. Jeg kan godt lide at skrive nyheder, så jeg glæder mig til at komme i gang.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, Niels Rasmussen, redaktør på Gladsaxes nye lokale medie, Gladsaxe Netnyt i Gladsaxe, hvor der selvfølgelig også sker nye ting hele tiden, som du så kommer til at holde øje med. Tak, fordi du var med. Tillykke med det.
1: Jo, tak skal du have lige måde. Hej.
0: Hej. Musik her fra Rick Astley. Det her, det er Never Gonna Give You Up.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det er Bryan Adams her, sammen med Melanie C. Og When You're Gone.
1: Og myldretiden fylder nu mere på vejene, men indtil videre så kører det altså stadigvæk uden større overraskelser. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen. Men kører du i Frederikssund, så skal du være forberedt på, at der er godt med kø frem mod Kronprins Frederiksbro. Og det kan jeg blandt andet se skyldes på grund af noget arbejde, så er sporet mod jeres pris sådan set spærret. Men I kan lige komme udenom, når der altså ikke er modkørende trafik. Så i Frederikssund mod Kronprins Frederiksbro, der er altså ekstra kø.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: 5 minutter i halv. Her er det Mumle og et for dig.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for tre forhold, nemlig dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter længe efter dødstidspunktet. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
3: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
2: Sagen har været længe undervejs. Den blev allerede påbegyndt i 2021, og først i juli 2025 blev der rejst tiltale. Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er fulgt helt til ende endnu.
3: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
2: Det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om.
3: Nu skal vi lige selvfølgelig afvente, om de anker dommen, det er én ting, og så skal vi lige have læst det hele igennem, og så kommer vi til at rejse det beløb, som vi mener, vi er blevet snydt for, eller overfaktoreret for af de pågældende læger.
2: Et nyt hegn omkring Bavnehøj Idrætsanlæg i København skal sikre, at børnene ikke skal løbe uden om afbrændte huller i kunstgræsbanen. Idrætsanlægget er nabo til Vestre Fængsel, og særlig banen tættest på fængslet har været udsat for hærværk med fyrværkeri. Men nu har politikerne på Københavns Rådhus fundet penge fra sidste års budget til et nyt hegn med en port, der kan låses for uvedkommende. Jesper Bloksgaard er formand i BK Vestia, som har en stor børne- og ungdomsafdeling, der bruger banen og får stor glæde af hegnet.
4: Lørdag morgen til en bane, der er fyldt med sådan noget afbrændt fyrværkeri og batterier. Og man kan jo ikke vide med sikkerhed, at det er brændt af det hele. Altså, så der er jo også altså nogle børn, de er jo nysgerrige. Altså, så man kan godt være lidt nervøs for, at der pludselig er noget, der eksploderer, mens de er der. Og så efterlader det jo huller i banerne.
2: Kommunen forbinder selv i sin pressemeddelelse hærværket med hilsner og fejringer af de indsatte i Vestre Fængsel lige på den anden side af gaden. Og Jesper Bloksgaard forudser, at hegnet vil gavne spillernes hverdag på flere måder.
4: Der er jo ligesom noget utryghed, som forsvinder. Og så bliver banerne jo heller ikke brændt af, så vi kommer forhåbentlig op til baner, der ikke er ødelagte og gået i stykker, som vi kan... Nu spiller vi på dem, selvom der er huller i, men altså, det er selvfølgelig klart, det er rarere, at der ikke er huller i fodboldbanerne.
2: Københavns Kommune har de sidste 5 år brugt omkring 1 million kroner på reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Skyerne bliver hængende lidt endnu med enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen kan solen bryde igennem flere steder. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader. De regionale nyheder, de var læst og redigeret af Sille Langberg.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Stine Bram.

Nyt. Der er så mange gode grunde til at holde liv i lokalmedierne, og der er garanteret også rigtig mange af os, der på et eller andet tidspunkt har været i lokalavisen. Er det ikke rigtigt? Det kunne være, fordi vi vandt en fodboldturnering med klassen, fordi vi har sat os for at strikke tøj til folk i nød, eller måske lave en indsamling til den lokale sportsklub af en eller anden art. Det kan også være, fordi vi har klaget over sygehuset, eller haft en nabo, der har tyranniseret os, og nu må det selvfølgelig være nok med det. Eller måske var vi selv naboen. Det kan også være, at du er borgmester. Hvad vil jeg? Der er så mange grunde til, at man kan ende i lokalavisen, og nu vil jeg rigtig gerne høre din. Hvorfor var du i lokalavisen, og hvornår? Du må selvfølgelig også godt skrive, hvad det er for et lokalt medie, der er tale om, som du har optrådt i. Altså, hvorfor var du i lokalavisen, og hvornår var det? Personligt, der var jeg i Bornholms Tidende for 20 år siden i forbindelse med indvielsen af, jeg tror, det var en ny flyrute. Det var i hvert fald i Rønne Lufthavn. Og det var en ny flyrute mellem Rønne, og jeg tror, det var Tyrkiet. Et eller andet eksotisk i hvert fald, der gjorde, at det havnede i nyhederne. Et billede af mig blev taget, nok fordi jeg stod lige ved siden af borgmesteren, der holdt tale. Men altså, hvorfor var du i lokalavisen, og hvornår? Det er det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre dig. Send mig en sms til 1212, start beskeden med KBH, lav et mellemrum og skriv så din besked.

Det her, det var Tame Impala og Jenny her med Dracula. Og det her, det er Ed Sheeran og Azizam. Og lige om lidt, så er det Klares tur, og vi skal lige høre, hvordan det går med missionen.

0: Ed Sheeran her med Assi Sam. For en uge siden sad folkeskoleelever landet over og sveder over årets retskrivningsprøve. Heldigvis, ja, så måtte de jo bruge ordbogen. Og her blev især ord som fritidssysler sandsynligvis og foretrække slået op igen og igen. I alt blev der slået over 5,5 millioner ord op, også selvom mange af dem ikke ligefrem lyder voldsomt komplicerede. Det synes jeg da ikke, for eksempel de her tre ord gør. Men alligevel så var der altså brug for lidt hjælp til det. Og det kan du jo godt genkende lidt, Clara K. Søborg. For nogle gange så ryger du også lidt hurtigt over i ordbogen, i stedet for at prøve dig lidt frem.
1: Og det kan jo også være det, som nogle af folkeskoleeleverne engang gjorde, fordi ordbogen AS siger faktisk, der er blevet slået rekord med over 600.000 flere gange, at de her ord, de er blevet slået op end sidste år. Og det er ikke, fordi der er noget galt, de lige at dobbelttjekke en enkelt gang eller to, men jeg har brug for at bevise over for mig selv, og måske også over for eleverne, at man kan altså godt stave, uden at læne sig op af ordbogen. Derfor har jeg udfordret vores erfarne nyhedsvært John Broby. Men jeg tror, jeg har brug for lidt hjælp til at klæde mig godt på, og det kan jeg forhåbentlig få af dig, Erik Hansen. Du har simpelthen udviklet dit eget system til, hvordan man staver og er lidt af staveekspert døn. Tror du, du kan hjælpe mig med det her?
2: Det kan da godt være. Lad os prøve at høre ordene igen.
1: Ja, men jeg tænker, det er ikke så meget de ord, for det er noget, som Stine, min vært her, finder på. Men kan du ikke prøve at forklare mig lidt, hvad er de klassiske fejl, når man skal stave, som jeg skal prøve at forberede mig på?
2: Jo, men altså, der var noget med at foretrække, var det ikke? Der er der mange, der vil skrive fortrække. Altså, de vil ikke sige F-O-R-E, men bare fortrække. Altså, det har meget at gøre med, at vi udtaler ordene hurtigere og hurtigere, og vi æder endelserne, og det gør, at det bliver meget, meget upræcist. Specielt de unge mennesker har det med at snuppe endelserne, æde endelserne. Og det gør det sværere og sværere at lære at stave. Et stort problem, faktisk.
1: Så noget af det, jeg måske kunne gøre, for det kan jeg godt erklære mig skyldig i, men det er måske at være mere opmærksom på at få udtalt ordene helt, så jeg lærer, at det er faktisk også, der er lige det E på, når man nu engang imellem skal stave det.
2: Præcis. Altså, hvis man skal blive en rigtig god til at stave, så skal man skrue tiden 100-200 år tilbage i tiden, hvor de havde mere tid til at udtale ordene rigtigt og korrekt, og livet var ikke så stresset og sådan noget. Der udtalte man ordene tydeligt, og ikke tydeligt, men tydeligt. Og, altså, på den måde talte man, og det kan man få rigtig meget glæde af. En god lærer vil udtale ordene tydeligt over for eleverne. Også den måde, han eller hun underviser på, skal være langsomt og tydeligt. Det vil hjælpe eleverne rigtig meget.
1: Super. Og der er nogle enkelte vokallyde, som der er særligt svære. Kan du ikke lige riste dem op for mig, så jeg ved, hvor det er, jeg skal passe på?
2: Jeg synes, der er rigtig mange. Altså, der er noget, jeg ved ikke, hvor langt vi skal gå ind i det, men altså, der er jo den klassiske hest, hest, mig, dig og sig, mig, dig og sig. Altså, de er jo helt vanvittige. De har jo engang heddet Mik, Dik og Sik, som jeg sagde før, ikke? Nu hedder de altså mig, dig og sig. Det vil sige, at det hedder vokalglidninger. De har altså taget nogle ordentlige spring i tidens løb.
1: Okay, så Mik, Dik, Sik, mig, dig, sig. Det der, der lyder lidt som et E i I'et, det skal jeg i hvert fald være opmærksom på.
2: Ja, det er faktisk endnu værre. Det er endnu værre. Det er faktisk en A-lyd. A. Der er kun M'et tilbage, som holder i mig, for eksempel. Ikke? Resten, det driller.
1: Men nu er det jo ikke en hemmelighed, vi lige hurtigt har snakket bagom, og der sagde du noget meget vigtigt, som gjorde mig lidt fortrøstningsfuld. Noget med, at det danske sprog er faktisk ret svært.
2: Jamen altså, for at sige det lige ud, så er dansk er et af de vanskeligste sprog i hele verden, sammenlignet med islandsk og nogle få andre. Det er vildt svært. Og det er så svært, så at 96-97 af alle ord i det danske sprog, de driller. Det vil sige, de staves ikke, som de siges. Og det er altså virkelig voldsomt.
1: Okay, og du fortalte mig også, der er ikke en eneste dansker, der kan stave alle ord rigtigt. Er det ikke lige her til allersidst? Kan du ikke bekræfte over for mig?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, der findes ikke et menneske i Danmark, der heller ikke professorer i dansk og så videre, der kan stave alt rigtigt. De indrømmer det selv.
1: Perfekt.
2: Det er med andre ord, det er skolens vanskeligste fag.
1: Okay, men med gode råd og lige noget, hvor jeg kan slappe lidt af. Så tusind tak, Erik, for lige at klæde mig godt på.
2: I orden.

0: Det var Berg her med 1000 timer.
1: Og på Hillerød Motorvejen i retning mod København, lige ved 6 bagsvær, der er redning nu kommet frem til uheldet, og de spærrer det højre spor. Derfor så dykker farten også i øjeblikket, når I nærmer jer bagsvær. Og så i Frederikssund på JF Willumsens vej, der er der mere kø end normalt frem mod Kronprins Frederiks Bro. Og det skyldes, at der står en lift og spærrer sporet i retning mod jeres pris, og I kan altså kun komme udenom, når der ikke er modkørende trafik. Der skulle gerne være noget på vej for at få flyttet liften, men det skulle vist være en større sag.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
6: Gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.

0: Det var John Mayer her og Bigger Than My Body.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og samtidig med, at Gladsaxe Bladet desværre drejer nøglen op, der åbner et nyt lokalmedie, nemlig Gladsaxe Netnyt. Og derfor spurgte jeg, hvorfor var du i lokalavisen, dengang du jo var det? Fordi der er der så mange af os, der har været. Stine var i lokalavisen, fordi jeg har Danmarks største samling af viskeledere, som folk er velkomne til at komme og se efter aftale. Dog, du skal ikke bare troppe op hos Stine her. Jeg var i lokalavisen, da jeg var 12 år gammel, og det var for at fodre ænder nede ved Helsinge Gadekær, står der også i en sms her. Og så er der også en længere historie her fra Peter fra Nørrebro. Skille vender hjem, det var overskriften i den lokale avis for et halvt liv siden. Min skildpadde var undsluppet og havde været væk et efterår og en vinter. Så alle tanker om, at den levede, var væk. Men den blev simpelthen fundet 70 km hjemmefra det næste forår af en lokal spejder. Blev så indleveret til den lokale landbetjent, som fik den nye lokaljournalist til at lave en artikel om skildpadders evne til at overvintre i Danmark med et fint billede. Så klart, og billedet så min far, som fortalte, at skille var blevet fundet, så vi mødte op til samme journalist på politistationen, som nu havde en opfølgning på historien. Det gætter jeg på, den journalist simpelthen har elsket. Skille og jeg kom på forsiden med overskriften Skille vender hjem. Tak for historien, der plads til flere på sms'en. Hvorfor var du i lokalavisen? Her er det Jonathan.

0: Alle mine tanker hedder det her nye, og fra Jonathan, så skal du have radioavis klokken er 4.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 Middag.

0: Clara her, og oh my god.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: 8:08 er klokken på den her tirsdag eftermiddag, hvor det vælter ind med gode historier omkring, hvorfor I har været i lokalavisen, og hvornår, hold nu op, der er mange gode grunde til, at I har været der. Store som små, lad os lige vende dem. Nogle af dem i hvert fald lige om et øjeblik. Vi skal først lige ud til dig, Anne-Sophie Krohmann, og et opdatering på trafikken.
3: Jeg har godt nyt fra Hillerød Motorvejen i retning mod København. For uheldet, der var sket ved 6 bagsvær, ja, det er for længst overstået, så alle spor, de er farbare, og køen, den er også løsnet. Og i Frederikssund, eller på JF Willumsens vej, der er også kommet noget vejhjælp frem til den lift, der holder lige ved Kronprins Frederiks Bro og spærer sporet i retning mod Jægerspris. I kan stadigvæk komme udenom, når der ikke er modkørende trafik, og derfor giver det fortsat mere kø end normalt.
0: Og lad mig lige se, hvor skal vi dog starte. Jeg tror, vi skal over til Gurli i Hvidovre, der skriver, at Gurli var simpelthen i Hvidovre Avis i midten af 70'erne. Vores vej holdt sin første vejfest, hvilket ikke var almindeligt dengang. Og Hvidovre Avis havde opsnappet nyheden og sendte en fotograf. Og han synes, jeg skulle med på billedet, så jeg kom simpelthen i avisen ugen efter, står der her for Gurli. Vinnie Slangerup var i lokalavisen under corona, hvor de interviewede mig om, hvordan det var at drive campingplads og vandrehjem i den særlige tid. Det var i Halsnæs lokalavis. Og så er der også Katrin, der er lidt over en anden genre, kan man vist godt sige, sådan lidt dagens held. Dagens lokale held i Skysovs. Jeg var i lokalavisen, fordi jeg fik en dusør for at redde to ældre mennesker ud af et brændende hus simpelthen. Hvorfor var du i lokalavisen? Har du lyst til at fortælle din historie? Så er det på sms'en i dag. 12:12 KBH, et mellemrum, og så din besked. Ham her, han hedder Louis Henderson. Sangen, den hedder Gør.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Bagnehøje Idrætsanlæg i København får et nyt hegn senere i år. Idrætsanlægget er nabo til Vestre Fængsel, og særligt banen tættest på fængslet har været udsat for hærværk med fyrværkeri. Ifølge kommunen er fyrværkeriet hilsner til de indsatte simpelthen. Men Københavns politikere har nu fundet penge, der var til overs i sidste års budget til et nyt hegn med en port, så alle og enhver ikke bare sådan lige kan gå ind. Jesper Bloksgaard, du er forperson i BK Vestia, som bruger den her bane. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: I har jo en stor børne- og ungdomsafdeling, omkring 1000 af jeres 1200 medlemmer. Kan du ikke lige beskrive, hvad det er, de er mødt ind til, når der har været det her hærværk?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo ofte, så kommer de, møder de der om morgenen, og så står der jo de der batterier, man kender fra nytårsaften. Dem står der temmelig mange af, altså 10-20 stykker, der er så fyret af i løbet af aftenen eller natten. Så det er ligesom det, der står på banerne, og de har jo brændt huller i vores baner, og nogle gange så kan man jo ikke med sikkerhed vide, at de er brændt helt af, de der fyrværkeri, så man kan godt være lidt nervøs for, i hvert fald som forældre og som voksen, at det nu er fyret helt af til det der fyrværkeri. Fordi sådan nogle børn, de er jo tændelig nysgerrige, så de piller rundt i det der fyrværkeri, hvis det ikke er blevet fjernet, inden at de er dukket op.
0: Så du tænker ikke selv, at I lige selv sådan kan klare det der oprydning efter de her mennesker, der åbenbart sætter hilsner med fyrværkeri ind til de indsatte?
1: Jo, men det gør vi også. Altså, vi fjerner de der kasser og de der batterier, men det er jo temmelig meget. Altså, der ligger jo ofte altså virkelig, virkelig store mængder, ikke? Så vi fjerner det jo sådan ud til siden eller over til vores container eller sådan noget, ikke? Men det er jo stadigvæk utrygt, altså, fordi vi kan jo godt risikere, at det har vi så ikke oplevet, men vi kan godt, altså, man er jo, det er jo ikke så rart at flytte sådan noget fyrværkeri, uden at man, hvis man ikke rigtig ved, om det er fuldstændig fyret af.
0: Altså, jeg har lyst til at spørge dig, Jesper, altså, hvad tænker du egentlig om nu, at kommunen mener, at fyrværkeriet her, det er simpelthen nogen, der kommer for at sende fyrværkerihilsener ind til dem, der sidder i fængsel? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det tror jeg sådan set er rigtigt nok, altså, fordi men der kommer jo også andre, som så har vi også oplevet, folk holder piknik og råber til nogle, de kender inde i fængsel og sådan noget. Så der kommer alle mulige sådan spøjs episoder omkring det fængsel der, men det her med fyrværkeriet er selvfølgelig et problem, altså, fordi det ødelægger vores baner, og det er jo også, det skaber også noget utryghed jo, altså. Men det er jo ikke rigtig noget, vi sådan kan gøre så meget ved. Altså, jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at bede dem om at holde op med det, fordi...
0: Nej.
1: Det er ikke nogen typer, man sådan lige, synes jeg, ligger sig ud med.
0: Nej, okay. Nå. Jamen, altså, hvad kommer det så til at betyde for jer at få et hegn nu med en port, der kan låses, når I ikke er der?
1: Jamen, altså, forhåbentlig kan det jo dæmme lidt op for, hvad hedder det her fyrværkeri. Det kan vel i hvert fald håbe, fordi altså, det største problem er jo, at der kommer huller i de der baner, og de bliver så ødelagt, men vi spiller på dem alligevel, men det er selvfølgelig ikke rart at spille på en fodboldbane med huller i. Så jeg håber da, at det kan mindske fyrværkeriet, altså det håber jeg. Men det er jo et kommunalt anlæg, så alle folk har sådan set adgang hertil, hvilket også er skønt. Men jeg håber, at vi kan slippe for det fyrværkeri. Man kan selvfølgelig frygte, at de finder på at fyre af et andet sted.
0: Det er jo det, og så må vi tage den til den tid, tænker jeg ikke. Nu får I jo i første omgang den her port, der kan låses, Jesper Bloksgaard, forperson i BK Vestia. Tak fordi, at du gjorde os lidt klogere her. Og Københavns Kommune har de sidste 5 år brugt omkring 1 million kroner på reparationer på Bagnehøj Idrætsanlæg. Her er det Timberland og One Republic og Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Ariana Grande og Why We Can't Be Friends hedder det her nummer. Så er det Anne-Sophie Krohmann med en opdatering på trafikken.
1: Og på Amagermotorvejen i retning eller frem mod motorvejskryds Avedøre, der propper trafikken lidt ekstra. Og tidligere fik vi melding om, at der skulle ligge en lydpotte på kørebanen. Jeg kunne også se, at der var en lastbil, der tidligere holdt stille i højre spor, så måske er den blevet fjernet. Men uanset hvad, trafikken ruller igen i alle tre spor, men det propper altså lige lidt ekstra. Og så i Frederikssund på J.F. Willumsens vej, der skal I stadigvæk udenom en lift og noget vejhjælp, der holder lige ved Kronprins Frederiks Bro. Og det derfor så fortsætter der altså med at være mere kø end normalt, og det er fordi I kun kan komme udenom, når der ikke er modkørende trafik.
2: P4 trafik. Kom godt hjem.

Det var den nye fra Erika Jane her, Lisa Ligeglad hedder den. Og så dykker vi lige ned i Thomas Helmigs mest populære album. Hvis man lige kigger lidt på priser og streaming og så videre, selv solgte albums. Det er nemlig albumet Stupid Man fra 1994. Vi skal have et dyk ned i frem til de regionale nyheder med Cille Langberg. Kæmpe hit fra gamle dage er det jo efterhånden, ikke? Gotta Get Away From You. Her i P4 eftermiddag på vej mod en omgang regionale nyheder. Som sagt, her på klokken er 3 minutter i

0: nyheder fra DR København.
1: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for tre forhold, nemlig dobbelt afregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter længe efter dødstidspunktet. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarget over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Sagen har været længe undervejs. Den blev påbegyndt i 2021, og først i juli 2025 blev der rejst tiltale. Men Lars Gårdhøj mener altså ikke, at sagen er fulgt helt til enden endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om.
2: Nu skal vi lige selvfølgelig afvente, om de anker dommen, det er én ting, og så skal vi lige have læst det hele igennem, og så kommer vi til at rejse det beløb, som vi mener, vi er blevet snydt for, eller overfaktoreret for af de pågældende læger.
1: Eurovision-paljetterne bliver liggende i kasserne med pynt hos Viggo Spar, når den første semifinale i sangkonkurrencen ruller over skærmen i aften. For baren, der ligger i Københavns nordvestkvarter, har besluttet at boykotte Eurovision i år, fordi Israel deltager. Det fortæller Kira Dækau, som ejer baren sammen med sin søster.
3: Det er simpelthen bare fordi, at vi brænder for den palæstinensiske sag, sådan helt privat. Mig og mine søskende, vi har et palæstinaflag hængende nede på vores bar, og derfor så er det sådan vores måde at protestere imod, at Israel ligesom bliver gjort stueren den her vej, kan man sige.
1: Viggo Spar er en familieejet virksomhed, som de seneste år har haft sangkonkurrencen kørende på skærmene, fordi gæsterne godt kan lide det. Men i år bliver det altså anderledes, siger Kira Dækau.
3: Det handler i bund og grund faktisk mest om, at vi bare gerne selv vil have en ordentlig smag i munden og en god mavefornemmelse. Så det er en ret personlig beslutning.
1: Udover at public service tv-stationer i Spanien, Irland og Slovenien har meldt afbud til årets Eurovision i denne uge, så viser de heller ikke den internationale sangkonkurrence i tv. Men DR har besluttet at deltage, og den første semifinale med Israels bidrag vises på DR1 i aften kl. 21. Søren Torpegaard synger først, når vi går hjem i den anden semifinale på torsdag. Skyerne bliver hængende lidt endnu med enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen kan solen bryde igennem flere steder. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 11 og 14 grader. Nyhederne var med Sille Langberg.
0: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: vi går hjem. Og det er der, inspirationen er hentet i dag, fordi Søren Torpegaard Lund har kun ændret en enkelt ting i sangen, inden den skal stå den store prøve. Han har nemlig ændret ordet fucking til freaking. Altså fucking til freaking, for lige at gøre sangen lidt mere stueren. Og listen over sange, der har fået fjernet F-ordet, altså fordi vores sarte ører selvfølgelig, listen over de sange, den er rigtig lang. Så i dag, der kan du vælge mellem tre sange, der indeholder F-ordet. To af dem findes også i en renset version. Og du kan som altid vælge mellem tre sange, som vi så spiller en af dem inden radioavisen her om cirka 20 minutter.
1: Nummer 1.

Ja, den første mulighed, det er Eamons I Don't Want You Back, oprindeligheden Fuck It. Et stort hit fra starten af nullerne, hvor han virkelig får bandet igennem, lad os sige det som det er. Så den bliver altså også udgivet i en version, der var lidt pænere. Vil du høre hele den, så send en sms til 1212, skriv KBH, mellemrum, og så et 1-tal. Nummer 2.

0: Hvis du hellere vil høre Anna Davids klassiker, har lyst til at kalde den Fuck dig, den findes ikke i en anden version, så er det altså en sms til 1212 KBH mellemrum og 1. Total, det er som om det ikke lyder helt så slemt, når det kommer ud af munden på hende, tænker jeg. Du kan også vælge den her.
1: Nummer 3.

Ja, hvis du vil høre CeeLo Green's Forget You, som den hedder i den rensede version, så skriver du KBH mellemrum af 3 og sender din besked altså til 12:12. Jeg tænker, vi er lidt frække i dag, ikke? Så hører vi originalversionen af den, der får flest stemmer, uanset hvad, så altså ikke den The Clean Version, som du lige hørte klip fra her. Så du skriver altså KBH mellemrum 1, hvis vi skal synge med på Eamons Fuck It. KBH mellemrum 2, hvis du helst vil have Anna David og Fuck Dig i din radio. Du kan også skrive KBH mellemrum 3, hvis du elsker CeeLo Green og Fuck You afsted til 12:12.

0: Det Mille og Uro her på Drømmefanger.
1: P4 på mission.
0: Og der er stævning på skoleskemaet her i eftermiddag, for i sidste uge var 9. klasses eleverne til den årlige eksamen i retskrivning. Under det benyttede de sig af den ordbog, de havde til rådighed, ikke mindre end 5,6 millioner gange. Det er 600.000 gange flere end sidste år. Og vi kender nok alle sammen de ord, der bliver ved med at drille. Men i stedet for at ty til ordbogen, så vil min kollega i dag, det er Clara K. Søborg, udfordre sig selv. Så hun skal simpelthen dyste mod den gavede nyhedsvært John Broby til en stavekonkurrence her 16:45. Og det er hun altså i fuld gang med at forberede sig til.
2: Og derfor så har Selma Dallerup, 4. semesters dansk studerende, du har sagt ja til lige at hjælpe mig med at varme lidt op og øve mig. Hvad har du valgt for nogle ord, i hvert fald bare det første, som jeg lige skal prøve at øve mig i, og som jeg ved, du selv nogle gange kan have svært med?
3: Jamen det første ord, jeg har valgt, det er referat, og det er jo noget, som man tit får brug for at kunne sige, i hvert fald den uddannelse, jeg tager, og som også man bruger i folkeskolen og gymnasiet. Så det har jeg tit haft svært med.
2: Og referat, siger du? Jeg siger R-E-F-E-R-A-T. Men jeg er da lidt i tvivl om, det er R-E-F-A. Jamen det kan jeg godt se, det er de der E og A-lyde. Selma, kan du bekræfte, om det er rigtigt eller forkert?
3: Der står her R-E-F-E-R-A-T.
2: Ah, det er perfekt. Så okay, første ord. Den, okay, E og A-lyden kan jeg godt mærke. Den skal jeg lige genoverveje en enkelt gang. Selma, nu vil jeg også gerne udfordre dig lidt. Et af de der ord, som jeg lige måske allerede har nævnt, jeg har svært ved. Irriterende. Kan du stave til det?
3: Jeg kan prøve. I R R I T E R E N D E.
2: Det er sjovt, det er faktisk også lige præcis det der I og E, jeg har svært med. Og nu har jeg jo selv skrevet ned, så jeg dobbelttjekker lige med ordbogen, fordi nu bliver jeg da helt i tvivl. Du sagde E. Nej, du sagde I. Det er fuldstændig rigtigt. Det er I I I R R I. Og jeg har den der på mit papir, hvor jeg troede, jeg stadig rigtigt havde den der stadig med E.
3: Jeg tror, jeg sagde det, ja.
2: Men du sagde det med I.
3: Nej, jeg sagde det også forkert. Jeg er ret sikker på.
2: Jamen, det er helt vildt, hvor nogle af de der ord, man kan simpelthen ikke finde ud af det. Okay, har du et ord mere til mig?
3: Jeg har sådan et ord, som jeg tror, nogen har fortalt mig her på studiet, stammer fra fransk. Altså konference, hvis man er på en konference.
2: En konference?
3: Ja.
2: Jeg kan jo godt være slem og sige konference. Men konference, det er K-O-N-F-E-R-E-N-C-E. Men jeg kan da godt være lidt i tvivl. Ej, det må være C på engelsk og så K på dansk. Hvad kan du afsløre det for mig?
3: Det du sagde var meget korrekt. K-O-N-F-E-R-E-N-C-E.
2: Okay, så altså så længe ordet ikke er irriterende, som jeg tydeligvis, trods jeg måske har slået det op 6 gange i dag, ikke kan finde ud af, så tror jeg faktisk, jeg er ved at være klar til udfordringen med John Broby.
0: Ja, det her klokken er 16:45. Er klar. Skal dyste mod den omvandrende retskrivningsordbog, vi har her på redaktionen, nemlig John. Jeg kan godt mærke, jeg har forberedt nogle ord, lad mig sige det sådan, og jeg tror, den bliver nok en lille smule. Den bliver lidt svær at forklare, men nu må vi se, hvordan det går. Ja, cirka 16:45 skal den dyst stå mellem de to. Her er det YouTube og Without You.

0: Og der er stadigvæk godt med myldretid rundt omkring. Blandt andet så propper i øjeblikket på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Særligt mellem Nærum og Hørsholm Syd. Også på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er godt ned i fart i nordgående retning især. Og det er fra Allerød Syd og så frem til Hillerød. I Frederikssund på J.F. Willumsens Vej, der holder der altså fortsat en lift og noget vejhjælp lige ved Kronprins Frederiks Bro. Og I kan stadigvæk kun komme udenom, når der ikke er modkørende trafik. Planen er, at liften den skal fjernes. Og planen er derfor, at der bliver spærret helt for trafik i begge retninger, og det gælder fra kl. 17.30 og så cirka en time frem. Så det betyder altså, fra kl. 17.30, der vil Kronprins Frederiks Bro være spærret i begge retninger, og I skal i stedet bruge Kronprinsesse Marys Bro.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Ja, Køgerådet er jo forsamlet for at stemme om, hvilken sang, der skal synges med på i alle bilerne, eller hvor man nu er henne. Lige netop lige her om sådan en 5 minutters penge her. Og spørgsmålet er altså, hvilken sang, der skal synges med på inden for genren sange med F-ordet. Ligesom Søren Torpegaard Lunds Før vi går hjem i disse Eurovision-tider. Han har jo modereret den sang, han stiller op med her om et par dage til Freaking i stedet for Fucking. Det vender vi tilbage til. Sang nummer 1, du kan stemme på, det er den her.

CeeLo Green og Forget You, og jeg kan godt love, at vi hører altså ikke den censurerede version, hvis det er den her, du ender med at stemme på, og den får flest stemmer, så er det altså den usensurerede version, vi skal høre. Og det er nu, du skal stemme, for lige om lidt, så er det helt afgjort. KBH Mellemrum 1 for Iman og Fuck It, KBH Mellemrum 2 for Anna David og Fuck Dig, KBH Mellemrum 3 for CeeLo og Fuck You er sted til 12-12. Og skulle vi så ikke lige høre, før vi går hjem også med Søren Torpegaard Lund, det er 21 sekunder inden, at du hører F-ordet. Og det er altså i den nye version erstattet med Freaking for at være pæn nok til resten af Europa på torsdag.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: Du lytter til P4 eftermiddag.
6: Ja, hvor der lige om lidt er radioavis med Nina Høgsberg, Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det har udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til i dag. Det er en af historierne her, når klokken bliver 17. Inden da, der skal du selvfølgelig høre sangen med F-ordet, som vores egen Søren Torpegaard Lund også vågede at tage i sin mund i originalversionen af det danske Eurovision-bidrag, før vi går hjem. Vi hørte den lige før, og nu skal det altså afgøres. Jeg laver lige et sidste tjek ind på sms'en her, og med sådan en lille overvægt til en vis sang, der er det altså en, hvad kan man sige, klassiker, nyere klassiker fra 2005, vi skal lytte til. Her er Anna David. Og fuck dig.

0: Tak dig her fra Anna David. Og så er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 5.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nicki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision, men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme, og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det her fra Nicki Møller. Tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torbegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og også med Elton John og Dua Lipa og Cold Heart her i P4 Eftermiddag. 8 minutter over 5 er klokken blevet, og Anne-Sophie Krumann, du er her også heldigvis.
3: Og heldigvis så svinder myldretiden også mere og mere ind rundt omkring, men der er blandt andet Hillerødmotorvejens forlængelse i nordgående retning. Her må I fortsat ned i fart, og det er på det meste af turen fra Allerød Nord og så frem til Hillerød. Og så i Frederikssund på J.F. Willumsens vej, der skal I stadigvæk udenom en lift, der holder lige ved Kronprins Frederiks Bro. Derfor fortsætter der altså også med at være ekstra kø. Men liften her, den skal fjernes, og det betyder altså omkring kl. 17.30. Der spærres der for trafik i begge retninger på Kronprins Frederiks Bro. Spærringen vil vare cirka en time, og der må I i stedet køre over Kronprinsesse Marys Bro. Og jeg kan lige gentage endnu en gang, at der først spærres omkring kl. 17.30.
2: Tak for det, Anne-Sophie. Vi har et lille hængeparti på sms'en. Et dejligt hængeparti, kan man godt kalde det for, fordi jeg spurgte jo altså, hvorfor var du i lokalavisen, da du var det? Og der er kommet nogle glade bud ind, eller gamle historier om vejfester og viskelædersamling og fodring af ænder i gadekæret, der altså har sendt jer i lokalavisen rundt omkring. Det er noget, vi har taget op, fordi Gladsaxe-bladet lukker nu. Til gengæld åbner der et nyt lokalt medie i Gladsaxe, nemlig det, der hedder Gladsaxe Netnyt. Lad os lige tage de sidste sms'er her også, fordi det kan godt blive lidt mere dramatisk end det. Johnny var i City-avisen i 2010 i København. Jeg protesterede mod nedlæggelse af et naturlejeområde i Emdrup, skriver Johnny. Og Hanne i Jægerspris, nu bliver det altså virkelig serious business, må man bare sige. Jeg var i lokalavisen Ballerup i slutningen af 70'erne. Jeg var 14 år og blev påkørt af en motorcykel på en cykelsti, gangsti. De søgte vidner, da han var stukket af fra påkørslen af mig, men også fra en kvinde, der forsøgte at hjælpe mig. Og det er altså Hanne i Jægerspris, der endte i lokalavisen i Ballerup af den årsag. Niels Erik i Roskilde var i Dagbladet i 2011, da min svigermor synes, at det skulle bemærkes, at jeg havde 40 års jubilæum ved DSB Bane Danmark. Der var et billede på forsiden og en omtale på den lokale side. Det er så i mellemtiden blevet til flere år, skriver Niels Erik. Jeg er stadig aktiv. Tusind tak for alle jeres beskeder og historier. Lige om lidt så er der stavekonkurrence her i radioen, fordi reporter Clara K. Søborg synes ikke altid, hun er så god til at stave. Så hendes mission i dag, det er at slå nyhedsvært John Broby i en stavekonkurrence lige om lidt. Jeg har gjort den lidt svær, tror jeg, men nu må vi se, hvordan den lander, om hun kan bestå missionen i dag, eller om det er John, der tager den. Det er lige efter Kacey Musgraves her med Dry Spell.

0: Ja, det var altså den nye her fra Kacey Musgraves.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Og nu også med både Clara K. Søborg og John Broby i studiet. Velkommen til jer.
3: Tak.
4: Tak skal du have.
0: Vi skal jo have klaret den her lille stavedyst mellem jer to. Clara, din mission i dag?
4: Det har været, at jeg simpelthen i denne lille periode, næste 3 minutter, skal slå John Broby i en stavekonkurrence.
0: Så det er simpelthen nu, det skal stå sin prøve. Er nerverne okay?
3: Ja, fuldstændig.
4: Ja, jeg har både snakket med sprogforskere og været ude lige at tage en træningskamp med en dansk studerende.
0: Det er godt.
3: Jeg har spist en medalje for mig.
0: Du har spist en medalje, det er godt, John. Det er lige, så er du lige, som du plejer at være. Det er 3 ord til at være på skift,
3: ja.
0: Og så ser vi, hvem der får flest rigtige. I skal stave de her ord, simpelthen. Ikke? Den er svær, så
4: ja. Okay.
0: Vi starter hos dig, Clara.
4: Ja.
0: Stav til Bananrepublikken.
4: B-A-N-A-N. R E P U B L I K K E N.
0: Sådan.
4: Der. Sådan.
0: Så er det din tur, John.
3: Tak.
0: Censurerede.
3: Censurerede. C E N S U R E R E D E.
0: Ej, hvor I kører, mand. Det er godt. 1-1. Clara?
4: Ja.
0: Graffiti herværk.
4: Ja. Den havde jeg nok slået op, hvis det var. Jeg havde måske også lige skrevet den ned, men sådan er reglerne ikke. Graffiti-herværk. G-R-A F-I-T-T-I. Nej! Jeg vidste det.
3: Det var bedt hårdt.
0: Ja, det er også en af dem, som jeg aldrig rigtig kan. Der er 2 F'er i simpelthen. Graffiti-herværk. John Broby,
3: ja.
0: Stav til proportionalitet.
3: Proportionalitet. P-R-O P-O-R T-I-O N-A-L-I-T-E-T.
0: Yes!
3: Det var vigtigt.
0: Ja, det var vigtigt. Clara, stav til forløbig.
4: Ja. Jeg ved jo godt, hvor det er, at finde sidder som F-O-R E L Ø B I, G. Så er det forløb bit?
0: Nej.
4: Forløb bit, yes!
0: Sådan der. Ej, hvor er det godt.
4: Jeg vidste, det ikke skulle være der.
0: Nå, John, jeg har lagt en lille slemmer den her til sidst. Nå, tror jeg nok, okay. Det ville det i hvert fald være for mig. Du skal stave til den engelske by Leicester.
3: Ja, og jeg holder meget af engelsk fodbold.
4: Arsenal-fan.
3: Ja. L-E-I. C-E-S-T-E-R.
0: Ej, okay. Leicester, som der er nogen af os, der har sagt i radioen på et tidspunkt. Ja, ved du hvad? Altså, Clara, hvad siger vi til det?
4: Jeg synes, det er snyd. John fik ikke nogen dobbeltkonsonanter. Og det er noget af det sværeste, der er derude. Vi ved jo, at fritidssysler var det, som flest folkeskoleelever slog op. Og det er jo dobbeltkonsonanterne.
0: Jeg er ked af det, men det var en mission not bestået i dag for dig. Men ellers flot. Altså 2 ud af 3, det kan der også noget.
3: Ja, cool.
4: Ja, tak.
0: John, du er ubesejret indtil videre. Det må man simpelthen bare give dig.
3: Det er godt.
0: Boyzone, her med Picture of You.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Ny musik fra Lucas Graham. Det her, det var To Know A Girl.
1: Og inden længe, så spærres Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund for trafik i begge retninger. Planen er, at den spærres her omkring kl. 17.30, og det er i forbindelse med en lift, der skal fjernes. Og liften, den er ellers holdt der det meste af dagen. Det forventes, at Kronprins Frederiks Bro vil være spærret i en times tid, og i den tid må I i stedet benytte Kronprinsesse Marys Bro i stedet for. På de øvrige veje til gengæld, myldretiden, ja, der er stadigvæk lidt tæt rundt omkring. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor der er lidt fartdyk i begge retninger. Og så er der også fortsat Hillerød Motorvejens forlængelse, der fortsætter I med at være nede i fart, særligt i nordgående retning fra Allerød Nord til Hillerød.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Pil og Vas, og der par minutter i de regionale nyheder, det vil sige 5:30 med Cille Langberg, de sidste af slagsen i den her omgang. Det er noget, du får lige efter Amy Winehouse her. Oh, you know, I'm no good.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To læger blev tidligere i dag idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. Men Region Hovedstaden kommer til at kæmpe for flere penge i en civil retssag mod de to ejere af Charlottenlund Lægehus. De blev i dag dømt for blandt andet at have takseret regionen for både fiktive behandlinger og behandlinger på patienter, der var døde for længst. Og selvom regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for, at lægerne blev dømt, så mener han, at der er endnu et kapitel i sagen.
3: Der er ingen tvivl om, at jeg havde jo gerne set, at ejerlægerne af lægehuset som minimum var blevet dømt for det, som anklagemyndigheden egentlig rejste tiltal for, nemlig 1,1 millioner kroner. Og derfor så kommer vi også til som region at anlægge en civil sag for at få de penge tilbage, som vi faktisk stadigvæk mener, at lægehuset de har overfaktureret og dermed også snydt regionen for, og dermed jo også snydt borgerne.
2: Sagen har været længe undervejs. Den blev påbegyndt allerede i 2021, og først i juli 2025 blev der rejst tiltale. Dommen kan ankes inden for 14 dage. Der har fortsat liv i den lokale nyhedspuls i Gladsaxe, for selvom Gladsaxebladet snart lukker efter mere end 100 år, er et nyt lokalt nyhedsmedie allerede klar til at tage over. Det hedder Gladsaxe Netnyt og ledes af redaktør Niels Rasmussen, som tidligere har været journalist på netop Gladsaxebladet.
4: Det skal være folkets dagblad. Det skal være sådan, så alle har mulighed for at føle, at de har en mulighed for at komme til ord om det, det politiske system øverst op, eller det er fru Jensen op i Høje Gladsaxe, eller herr Hans i Mørkhøj eller Svendsen i Bagsfære, så skal alle komme til ordet.
2: Gladsaxe Netnyt er et rent digitalt nyhedsmedie. Indtil videre er Niels Rasmussen ene mand på redaktionen, og for ham er det de nære historier, som er vigtige, fortæller han.
4: Jeg synes, en af de sjove ting ved at være journalist, det er, at man har lov til at være nysgerrig på andre folks vegne. Så hvis jeg kører en tur på Søber Hovedgade eller Bagsfære Hovedgade eller på vejen her, hvor jeg bor, der ser, der sker et eller andet, Så vil jeg gerne være den, der opklarer tingene og fortæller om, at nu sker der det og det.
2: Den 19. juni udkommer Gladsaxebladet for sidste gang. Skjold Birkerød er årets fodboldklub i Danmark. Prisen som årets fodboldklub gives af DBU til en klub, der gør en særlig indsats både på og uden for banen. Hos DBU Sjælland fremhæver bestyrelsesformand Jakob Kod især klubbens brede sociale indsats og ambitionen om at skabe plads til flere i foreningslivet. Ifølge ham har Skjold Birkerød vist, hvordan en fodboldklub kan skabe stærke fællesskaber og åbne dørene for endnu flere. Klubben arbejder målrettet med både udvikling, trivsel og plads til forskellighed, og det er præcis den type indsats, vi ønsker at anerkende med prisen som årets fodboldklub, siger han i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune. I aften vekslende skydække, men mest tørt efterhånden sol. Temperaturen kommer at ligge mellem 5 og 8 grader med en svag til jævn vind fra vest. Nyhederne var med Sille Langberg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Harry Styles her med nummer, der hedder Adore You. For 16 år siden lavede de hittet mest ondt, og nu er de altså gået sammen igen. De hedder Burhan G og Medina, og deres nye sang hedder Gem dit nummer.

0: Medina og Burhan G altså på nyt nummer, der hedder Gem dit nummer. Vil du ud i byen og se Eurovision Song Contest i denne her uge, ja, så er det måske en god idé at tjekke, om baren eller caféen rent faktisk viser det, eller om den store europæiske sangkonkurrence bliver boykottet i aften, hvor der er første semifinale, eller på torsdag, hvor der er anden semifinale, eller til finalen på lørdag her. Fordi boykot, det er tilfældet hos Vigos Bar i Københavns nordvestkvarter, hvor ejerne holder storskærmen slukket, fordi Israel stadig får lov til at deltage. Og en af ejerne her, det er dig, Kira Dækker Møller. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vil du ikke prøve at uddybe, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag den her beslutning?
1: Jo. For os var det egentlig ikke en kæmpe stor eller svær beslutning. Det var meget indlysende. Vi er nogle mennesker privat også, der er ejer, som i mange, mange år har sympatiseret med den palæstinensiske sag. Og derfor så virkede det i integritet for os at vise i aften, når Israel deltager, og ikke at holde en fest, når vi ikke mener, at Israel burde være en del af de festligheder, som det ser ud nu.
0: I skriver, at I vil elske at vise det, som I plejer, men vi må sætte en grænse og som minimum tage det ansvar på os, som EBU og vores egne politikere ikke magter. Hvorfor er det jeres ansvar, synes du, at påtage jer den opgave, I nævner her?
1: Jamen helt personligt, så tror jeg bare, at vi mener, at vi alle sammen har et ansvar over selv at gå rundt i livet med god smag i munden og en god mavefornemmelse. Og vi kan ikke stå indenfor og stemple eller legitimisere Israels deltagelse. Så det er simpelthen bare vores magt som forbruger, kan man sige, at sige, at det vil vi ikke være en del af. Vi har følt os magtesløse i lang tid ved at gå her og vidne, hvad vi synes har været dybt uhyrligt, hvad Israel udsætter Palæstina for. Så derfor så har den magtesløshed bare ført til, at vi må tage det ansvar, hvor vi kan.
0: Hvad håber I på at få ud af ligesom at melde det her ud?
1: Vi har ikke gjort os så mange tanker om, hvad vi skulle have ud af det. Andet end simpelthen selv en god mavefornemmelse ved at være i integritet med vores egne overbevisninger og værdier.
0: Ja, nu er det jo et politisk, det er jo en politisk udmelding, kan man godt sige. Er der ikke en risiko for, at man ikke kan risikere at blive boykottet den anden vej rundt, så at sige? Er det noget, I har tænkt over?
1: Jo. Det er noget, vi har snakket om for længere tid siden, valgte vi at hænge et palæstinensisk flag op på vores bar, og der var det også en samtale, vi skulle have. Vi bryder med en kultur, der er i værtshusmiljøet. Det skal siges, vi er en yngre generation på vores bar, som har været i familien i tre generationer, nu er vi i tredje generation. Så vi kender ret meget til bodega-kultur, og der er den her kultur omkring, at politik hører sig ingen steder hjemme på et værtshus. Og det opgør har vi måttet tage i familien, fordi det er vi simpelthen uenige i. Vi mener, at

0: politik hører til alle steder, hvis vi skal kunne se os selv i øjnene i hvert fald. Så det er sådan vores personlige holdning.
1: I må i hvert fald have en god Eurovision-fri aften i aften, Kira Dækker og Møller. Tak fordi du er med her.
0: Selv tak.
1: En af ejerne altså af Vigos Bar i Nordvestkvarteret i København. Og udover at public service tv-stationer i Spanien, Irland og Slovenien har meldt afbud til årets Eurovision i denne uge, så viser de heller ikke den internationale sangkonkurrence i tv.

0: Og i Frederikssund, der er Kronprins Frederiks Bro stadigvæk åben for trafik i begge retninger. Planen var jo ellers, at der skulle have været spærret her fra kl. 17.30, fordi der er en lift, der skal fjernes. Men lige nu får I i hvert fald få lov til at passere over broen, og det gælder i begge retninger. Og spærring får jeg at vide er udskudt, så vær opmærksom på, at Kronprins Frederiks Bro bliver spærret her i løbet af aftenen. Måske allerede her fra kl. 18. Og når der spærres, så bliver der spærret i begge retninger, så mens det står på, ja, så må I altså bruge Kronprinsesse Marys Bro i stedet for. Til gengæld på de øvrige veje, der kan jeg ikke sætte en finger på noget som helst. Det kører godt de fleste steder.
1: Tak for det, Anne-Sophie Krohmannen. Der var løg med trafikken den her tirsdag eftermiddag. Og lige nu er her musik fra Rosa, der gav os den der med skyklapper. Nu er hun altså lavet endnu en sang, og endnu en i øvrigt også. Men den her, den hedder Fuck, om de kan lide os.

0: Sverige sammen med Sigvart på lyse nætter.
1: Du lytter til B4 eftermiddag,
0: som fortsætter i stor stil efter radioavisen her kl. 18. Der er der nemlig P4 aften, og det betyder som altid, at der bliver skruet endnu mere op for musikken her på kanalen.
2: Programmet laver vi sammen, og det betyder, at jeg skal bruge din hjælp til, hvilket nummer du synes, jeg skal lægge i playlisten her på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du sende den til 1212. Du skal skrive P4 først i din besked, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Vi høres ved om lidt.
0: Det er altså fra Louise Dreisig her, og hvis jeg kender en ret, så tænker jeg, at det er også meget rart, hvis du lige skriver dit navn. Og den by, du kommer fra eller bor i, så har man også sådan lidt mere føling med, hvem det er, der sender de her forskellige forslag til musikken i P4 Aften, som i øvrigt sender helt frem til kl. 22 med den gode Louise ved mikrofonen. Så rigtig god fornøjelse med det. Allerførst så er der radioavis, som sagt, det her, når klokken bliver 18. Og så er der ikke så meget at sige fra mig, andet end have en god tirsdag aften. Jeg lukker og slukker her med et nummer, der plejer at kunne få folk lidt ud på dansegulvet. Jeg ved ikke, om det er sådan der, du er lige nu, men det er i hvert fald den her, vi skal høre frem til klokken bliver 18. Danseorkestret. Kom tilbage nu.

0: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at Rigspolitichef Torkel Fode stopper.
1: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
0: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
2: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolene, hos kriminalforsorgen.
0: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
0: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
0: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
4: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
0: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
4: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
0: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
4: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de venter sig at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
0: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Torpegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regn hister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: P4. Du

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk i øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så det, jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna og også Timberland. Her får du for Minutes i P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

Ja, yeah. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravaganza, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 Aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryder.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette i Esbjerg skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette i Esbjerg altså.

0: The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lunenummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte 1-2 på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: Ny podcast her er Idéer Liv.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, den er nu endelig blevet spærret i begge retninger. Så hvis man havde planer om at skåre broen, så er det altså ikke andet for, end at køre af Kronprinsesse Marys Bro i stedet for. Det forventes, at broen den kommer til at være spærret i cirka en time. Og det var Kronprins Frederiks Bro, der er spærret i den næste time.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Humberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 1212 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og

Severs fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i

Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen, og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Her er P4 Trafik. Kronprins Frederiksbro i Frederikssund, den er fortsat spærret i begge retninger, og det er den, mens vejarbejde de arbejder på at få fjernet en lift, der står på broen. Så hvis man havde planer om at benytte sig af Kronprins Frederiksbro, så må man altså køre en omvej og køre af Kronprinsesse Marys Bro i stedet. Lige nu lyder en forsigtig tidshorisont på, at de er færdige med arbejdet lige omkring 20.30 i aften, og det var Kronprins Frederiksbro i Frederikssund, der er spærret.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på dr.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift.

Amborg med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørret.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben. 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på, på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lære, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

Malte Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

Sue fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg ville blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

Stemme fik du her med den, du plejede at være. Og fra en dygtig dansk sangerinde til en anden. Her skal du få Ida Lauerberg og hendes

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et kompositor.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Karsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Karsten altså i en sms, slår jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes, det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

Eller august, der fik du her med prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinalen i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radioavisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 1212. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radioavisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalen i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christoffer. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

Wham! Fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke at tage?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Ten Sharp.

Gnarls Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor er relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i P4.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4. I dag har vi fejret min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Some Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, sådan skriver Louise på vej hjem til Fyn.

Benson Boone fik du her med Sorry I'm Here for Someone Else. Sidste bud til playlisten i aften, det kommer fra Ida, der har sendt mig en sms på 1212. Mor og mig er på vej hjem fra Klank efterskole, og vi vil gerne have lov at høre 7 Years med Lucas Graham.

0: voldsomt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong, der kan lage for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det blev også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobby Koni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Yarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Yarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: med Out of It.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Toppegaard Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være 2. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på Ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana. Yeah.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into a live scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes, ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hip afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hip. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en tur live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag. What?

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
2: Det var ham der.
6: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har 4 ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til

0: Lukas Forkommer og Brandon Beal her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang, den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er det.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit, og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver, hey Sofie, og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge. Og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit. Og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også er en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: I'm

Jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten, for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nuran Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndighederne har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her RP4.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage.